0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller El Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
9: Tak.
8: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
9: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
8: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
13: Norwegian.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
17: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
5: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
13: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
14: Christian?
13: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
14: Jeg er elektriker.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF-forsikring.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danette.

0: eller Danonino yoghurt, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
1: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk. Så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
18: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
19: Christian?
18: Miau, miau, miau, miau, miau.
19: Jeg er elektriker.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din

0: Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Kia, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together, we have work to do.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
17: Norwegian. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
18: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring
4: det,
5: i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Så.
7: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller El Fornario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
18: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
19: Christian?
18: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
19: Jeg er elektriker.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice?
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Rubligaard. Fleksible netuddannelser tiltrækker en markant ældre målgruppe end de traditionelle forløb. På Københavns Professionshøjskole der er gennemsnitsalderen på netuddannelserne 31 år, altså 7 år højere end på de ordinære hold. Uddannelsesformen henvender sig i høj grad til voksne med job og familie, hvor fleksibiliteten er afgørende. Især den nye netbaserede socialrådgiveruddannelse har oplevet en stor søgning, hvor 4 ansøgere kæmpede om hver ledig plads. Statsminister Mette Frederiksen hun advarer mod at blande sig i en igangværende retssag, men så gjorde hun det så alligevel selv i går. Sagen handler om en svensk politibetjent, der i sommer døde efter vold på Islands Brygge. Statsministeren kalder den formodet gerningsmands adfærd for nærmest psykopatisk. Hun mener, at han bør straffes hårdere, end anklagemyndigheden ligger op til. Og regeringen foreslår i den forbindelse at øge straffen for dødsvold helt generelt, men det møder altså kritik. Strafferetsprofessor ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, han kritiserer statsministeren for at blande sig. Han understreger, at det kun er anklagemyndigheden og så forsvaret, der kender sagens nærmere omstændigheder. En ukrainsk dykker, der er mistænkt for at sprænge Nord Stream-gasrørene, er nu blevet anholdt, og det skete altså, mens han arbejdede på en film om netop den sabotage. Manden blev anholdt af kroatisk politi onsdag, og her der var han altså tilknyttet som konsulent på filmen. Det erfarer det tyske medie Legal Tribune Online. Oplysningen om hans filmarbejde er dog ikke bekræftet af myndighederne. Tyskland kræver nu den her dykker udleveret til retsforfølgelse. Han mistænkes jo altså for at være en af de dykker, der placerede sprængstoffer på gasrørene i Østersøen tilbage i september 2022. Den danske skuespiller Sebastian Bull, der blandt andet har medvirket i Vild med Dans, har landet endnu en international rolle. Han skal spille med i anden sæson af vikingeserien Blood Axe, det annoncerede streamingtjenesten Prime Video i en pressemeddelelse. Det historiske drama handler om den norske vikingekonge Erik Blodøkse og så kampen om tronen. Optagelserne de er allerede i gang i Irland, men der går nok lige en rumtid, før vi selv kan se med herhjemme. Første sæson af serien har nemlig endnu ikke haft premiere, og det forventes først at ske i 2027.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Vi får sol og tørvejr de fleste steder. Der kan lige være en håndfuld spredte byer, særligt mod syd og øst, der skal hen over landet. Men ellers så skulle det altså gerne holde tørt det meste af tiden. Temperaturerne ligger mellem 16 og 21 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Rolgaard.
3: 6:03 er klokken på en dejlig fredag. Og hvem er det, vi hører i baggrunden derovre? Er det en Kasper Postel, der pipper med?
4: Jamen hej.
3: Så kan du være her, Kasper.
4: Så er jeg tilbage.
3: Velkommen til.
4: Ja tak.
3: Tag mig lige fredag ned, inden der er weekend, hva'?
4: Ja, jeg overvejede stærkt. Så skal jeg bare sige tak for den her uge.
0: Men du vil gerne lige komme og vise os din nye kasket, som er flot.
4: Jeg havde den også på i onsdags.
0: Ja, det lærer jeg godt mærke til.
3: Det er så Simon, der er helt sikkert. Det er dejligt, du er her, Kasper, efter en lille fridag i går. Og det er vigtigt, du er her, fordi hold op, hvor skal vi nå rigtig mange ting.
4: Det skal vi.
3: Vi skal blandt andet tale noget af det, som jeg ved, at du er jamen, kind of ekspert i. dunjakker.
4: Ja.
3: Ja.
4: Det er jo hele min opvækst.
3: Det er hele din opvækst, ja. Og hele din identitet også.
4: Ja, præcis.
3: På mange måder. Vi kan tale om det, der bliver kaldt dominansdunjakker.
0: Yes, og det, er Inger, det er Inger Støjbergs nye fede ord.
3: Ja,
0: det er også et fedt ord.
3: Dominansdunjakker og morpølsen er også et begreb, hun har kastet ind, og det bliver vi simpelthen nødt til at tale om, inden klokken bliver 7. Du har en Hvem er Hvad-quiz, ikke også, Simon Rundgaard?
0: Jo, det har jeg. Den er lidt gammel, men den er fandme fed.
3: Den er lidt gammel?
0: Jamen, historien, det er fordi, historien så jeg på, vi plejer at sige 24 timer, jeg så historien på Instagram i går, så er det jo
4: du har set den inden for det, okay.
3: Godt, jamen det er godkendt. Masser af gode ting her i morgenshowet på Radio 100 på en dejlig fredag. Vi sender frem til klokken 9, og vi håber, du har lyst til at hænge lidt ud med os. 1, 2, 3. Godmorgen! Kom nu, Simon.
0: Godmorgen!
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: How You Remind Me til din fredag morgen. Det var selvfølgelig Nickelback. Klokken den er 9:09. Og det er fredag. Hvordan er fredagshumøret? På en skala?
1: Det er sgu godt. På en skala er det højt.
2: På en skala er det rigtig godt.
0: På en udefineret skala, så er det bare gigantisk højt. Men det er dejligt at høre. Kaffe i kropperne?
1: Nej, ikke nu. Jeg drikker først min kaffe 20 år 6, det ved du godt.
0: Jeg bliver jo totalt forvirret.
2: 20 år 6?
1: Jamen, jeg har sådan nogle kafferegler. Det kender man også godt. Altså, der er det så lidt med, du kender godt. Man har lige en regel for, hvornår starter kaffen på en dag. Du er meget tidlig med din kaffe, synes jeg.
2: Jeg starter simpelthen med min kaffe. Nu er den færdig om lidt, og så drikker jeg ikke kaffe før igen, når jeg har vågnet fra min lur, når jeg kommer hjem.
1: Nå, okay.
2: Det er ikke et sådan, at jeg tager lur hæve
1: på arbejde. Der vil bare se, det er også en stærk regel.
0: Som tid, når du skal Kasper lige sove lur, så vågner han om en time, og så klokken 7:30 er han klar til. Okay, det er også en meget striks kafferegel at have 6:20. Hvor kommer det fra, Simon?
1: Der har vi en dejlig reklameblok her i programmet, så kan jeg lige gå ud, så er der tid.
2: Har du så regler for resten af dagen, for jeg ved, du også har en ting med energidrik? Eller er det så bare frit spil derfra 6:20?
1: Nej, der er skrappe regler hele dagen.
2: Okay.
0: Jeg bliver jo også meget forvirret over, at jeg kommer ind på vores arbejdsplads i dag, og så ser jeg Simon sidde og spise en bolle.
1: Det har jeg aldrig nogensinde set før på det
0: tidspunkt. Jamen, det er det nemlig, fordi det plejer at være nu, Simon, at du står og spiser det der sækkelade
1: med kakao. Ja, men jeg har byttet op på det i dag, for der skulle ske. Det er jo fredag. Det er jo sådan en dag, hvor man lige ryster posen lidt.
0: Ja, det skal jeg da lige love for.
2: Men ikke i forhold til kaffe. Det er 2 år 6.
0: Nej, det er altså først 2 år 6. Sådan er det.

0: 12 over 6. Er I spansk kyndige, Simon og Kasper?
1: Ej, jeg vil så gerne være det.
0: Ja.
1: Jeg kan kun sige dos cervezas, por favor.
0: Ja, og det synes jeg, og det er jo meget nødvendigt, faktisk, ja, at sige det. Kasper, du er jo lidt, ikke?
2: Jeg er lidt. Jeg tager min daglige Duolingo.
0: Gør du det?
2: Så har jeg jo argentinske naboer, så jeg står tit og lytter med et glas ind mod væggen for at høre.
1: De taler ikke spansk. Taler de ikke portugisisk?
2: Er det spansk?
1: Nå, det spansk.
2: Det minder i hvert fald rigtig meget om.
1: Okay.
0: Det minder meget om. Okay, det er fordi, jeg har nu siden den 10. juli fået en sms på spansk,
2: ja,
0: som jeg af åbenlyse årsager ikke kan læse. Der er ikke noget link i eller noget, så jeg tror ikke, at det er svindel, men jeg aner ikke, hvad det handler om. Altså, jeg tror, det er en eller anden form for virksomhed og noget markedsføring.
2: Så jeg skal hjælpe dig med at oversætte?
0: Jamen, gider du det? Fordi jeg har fået den igen her til morgen klokken 5.54.
2: En spansk sms.
0: En spansk sms. Og jeg ved, at den slutter med muchas gracias. Men det er det eneste, jeg kan forstå.
2: Det er mange så, tak. Så det er et eller andet, du skal gøre i hvert fald.
0: Ja, så vil du prøve at oversætte den efter Jonas?
2: Ja, det kan vi godt prøve.
0: Perfekt. One of us til din fredag morgen. Velkommen til morgenshowet.

0: Så vi er enige om, at muchas gracias betyder i hvert fald mange tak.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Altså, så langt, så godt, ikke? Men resten har jeg lige brug for, at du kigger på. Og det er fordi, at jeg gennem halvanden måneds tid nu, sådan løbende har fået den samme spanske sms. Og jeg kan ikke tyde, hvad der står i den her sms, men jeg vurderer, at det ikke er svindel.
2: Men jeg synes, det er ret grinende, at jeg har valgt dig. Jeg synes, det er tit sådan noget, så er det min mor, eller også er det min tante, eller et eller andet.
0: Der prøver at svindle dig.
2: Nej, som får de der sms'er der.
0: Fordi, nå, ja.
2: Altså, det er altid min mor, der kommer og siger, jeg har fået sådan en underlig sms. Det er ikke...
0: Men jeg ved ikke, om det er svindel. Det kan også være, at jeg har en rig spansk onkel, der prøver at komme i kontakt med.
2: Det vil jeg også tro, hvor svindel er, vil jeg bare lige sige. Hvis du får det at vide, så skal du også lige hold the horses.
1: Jeg kan jo lige sætte en lille advarsel i forhold til, mit spanske kommer jo fra gymnasiet, hvor jeg godt nok fik 12.
2: Du fik 12 i spansk.
1: Så var jeg på en interrail, hvor jeg faktisk kunne tale ret meget med de lokale, det var rundt og rejse. Og så er det så Duolingo, og der lærer man at sige, quiero dos sandías, por favor.
0: Hvad betyder det, Simon?
2: Det ved jeg ikke.
1: Jeg ved, at tænker to vandmeloner.
2: Okay, men er vi enige om, at Duolingo bliver bashed for sygt på Instagram? Jeg får hele tiden nogle reklamer for en eller anden ny sprogapp, som siger, at Duolingo er lort.
1: Er du rigtig? Jamen, så, Duolingo siger til mig, at den er fantastisk.
0: Men nu tester vi lige, for nu har du fået fortæl, min sms. Kan du lige oversætte, hvad Søren der står der?
1: Ja, continuo de frutando du seguro cardiff contratado a través Scotia Bank. Så det, der sker her...
0: Noget med en bank?
1: Det er noget med en Scotia Bank.
0: Hvad er det for en bank?
1: Jeg ved ikke, jeg kender ikke banken, men det er jo noget med, at du skal contratado, du skal lave nogle kontrakter, hvad hedder sådan noget?
2: Kontrakter?
1: Du skal lave nogle overførsler til Scotia Bank. Por favor, revisa tu saldo, para que podamos cobrar la prima.
0: Der er noget med min saldo?
1: Ja, så du skal...
2: Nå, det er noget med din saldo.
0: Har jeg en saldo i Scotia Bank?
2: Skynd dig at overføre nogle penge.
1: Ja, revisa. Du skal i hvert fald kigge på din konto. Og et eller andet med prima, det forstår jeg ikke helt. Men som jeg lige læser det hurtigt, så står der noget med bank, og der står noget med saldo. Og det er aldrig godt at få en sms. Især ikke 7 gange siden 10. juli.
0: Nej, det skal jeg da lige have fikset så.
1: Og mange ord, jeg ikke forstår i den her. Men jeg vil simpelthen påstå, at det her, det er svindel.
0: Hva?
2: Jeg kunne også godt tænke mig, hvis du er spansklærer, der sidder og lytter med lige nu, om vi stadig er på et 12-tal.
0: Jeg synes, det var flot udtale.
1: Men det her har Duolingo ikke sagt til mig. Nej. Det her. Du skal gøre noget med din saldo i hvert fald.
2: Bare lære dig at svindle, Duolingo.

0: Lille hus i Jylland. Klokken den er 6.22. Vi nærmer os et af morgenens mange højdepunkter. Vi skal have os en hvem eller hvad quiz.
1: Ja, quizzen, hvor jeg er nogen eller noget, for, der relaterer sig til en nyhedshistorie inden for de sidste 24 timer. Og der er det, jeg siger i dag, har jeg måske lige strukket den definition en lille smule.
2: Ja, fordi det er bare en nyhed, du har set inden for de seneste 24 timer.
1: Ja, men ja. Den er lidt ældre, men den er stadig god.
2: Okay.
1: Og jeg vil stadig tro, at folk siger, altså hvis du sidder og lytter, så tænker okay, vildt nok.
0: Det er den reaktion, vi leder efter.
1: Ja,
0: okay.
1: Den første ledtråd til, hvem eller hvad jeg er i dag, er, en hver Hollywood-stjerne med respekt for selv ejer mig.
0: Sådan.
2: Okay.
0: Der venter en okay, hvem eller hvad quiz om øjeblik. Allerførst skal vi høre Johnny Deluxe med X-Ghost Pony.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos æse, som har hyret et æren.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
16: Nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
19: Pull yourself together, we have work to do.
18: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie, The Shards.
2: There's something going on.
18: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
18: Hulu, nu på Disney+. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
20: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
22: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
21: Spil ansvarligt.
23: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare du. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
6: Vi får sol og tørvejr de fleste steder. Der kan lige være en håndfuld spredte byer, særligt mod syd og øst, der skal hen over landet. Men ellers så skulle det altså gerne holde tørt det meste af tiden. Temperaturerne ligger mellem 16 og 21 grader.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: Ind på Radio 100. Vi er i morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Vi skal have os en hvem eller hvad quiz, og jeg ser det som det er, Kasper. Jeg var rigtig, rigtig god i går,
1: ja.
0: Da du ikke var her. Faktisk. Jamen, det var jeg.
2: Det var du faktisk.
0: Jeg gættede det i første forsøg.
1: Nå, det var flot.
0: Jeg gættede liggestol.
1: Okay.
2: Liggestol. Og det var rigtigt.
0: Og ja, det var det,
2: det var. Det var det, jeg var.
1: Ja, det, hvis jeg bare havde... Tænk, hvis jeg havde hørt det, så havde jeg også haft det skønt.
2: Men du har muligheden for at gøre det i dag, Kasper.
1: Jamen,
2: du kan jo
1: blive
2: det i dag på en gang.
1: Ja.
2: For jeg er jo nogenlunde noget, der relaterer sig til en historie, mindre aktuel, men en historie,
1: ja.
2: Der har været aktuel på et tidspunkt.
1: Okay.
0: Jeg er meget spændt på, hvor gammel den historie er.
1: Hvor langt skal vi tilbage? Ja. Morens fald. Det så jeg på Instagram i går.
0: Har I hørt, at muren er faldet?
2: Vi skal tilbage til 4. august. Min fødselsdag i øvrigt. En dejlig dag.
1: Nå.
2: Første ledtråd, det er en hver Hollywood-stjerne med respekt for... Nej, vi har tabt Anne nu. Det er også... Det er så ærgerligt en start på fredag.
1: Hun kommer nok ikke til at fange de første forsøg i dag.
2: Du bør være klar på at gætte på muren, så. En hver Hollywood-stjerne med respekt for sig selv ejer mig.
1: Ja.
0: Er du mur? Nej.
2: Jeg vil gerne... Det vil faktisk være et helt okay.
0: Jeg vil gerne gætte på en pool.
2: En pool? Ja. Dejligt bud.
0: Det er noget, der interesserer mig meget i øjeblikket.
2: Altså, efter du er blevet poolejer selv,
0: ja,
2: efter du har købt en pool og meldt dig ind i alle mulige poolforeninger på
0: Jamen,
2: Facebook.
0: Jamen, jeg får sådan nogle, der findes masser af poolgrupper inde på Facebook, og jeg får dem i mit feed. Så jeg ved rigtig meget om pH-værdier og klor og chok.
2: Det er utroligt, de ikke smider dig ud. Altså, hvornår finder de ud af, at det bare sådan at pusle i den legetøjsbutikken, du har købt til?
0: Det må de aldrig vide.
2: Om jeg er ikke en pool. Kasper, du har også et bud.
1: Ja, er du et dobbeltlåget køleskab fyldt med Diet Coke? Det gør de altid. Kan du huske det der MTV Cribs?
2: Ja, det der.
1: You gotta have it. Så åbner de der.
2: Hvad det hedder? Show My Crib? Hvad hedder det?
1: MTV Cribs.
2: Nå, det hedder bare Cribs. Ja. Det var et fedt program.
0: MTV Cribs.
1: Ja, det var fremragende.
2: Ej, der er faktisk mange, der er bange for mig. Her, Anne.
0: Er du en kamphund?
2: Nej.
0: Også, ja, okay. Er du en chihuahua-hund?
2: Hvor mange gange må man gætte på...
1: Ja, det kan man
2: ikke. Nå, det kan man godt, okay. Ja.
1: Er du butler?
2: Nej.
1: Nej.
2: Er der mange, der er bange for butler?
1: Ja, det er også butleren, der gør det.
2: Nå,
0: ja, det er rigtigt.
2: Hold kæft, du er en fejre i dag, altså. Det er på mange måder vildt, jeg overhovedet findes.

0: har slået en rekord. Hun er den ældste person, der nogensinde har gået på vingerne af et fly, mens det var i luften. Hvor gammel tror jeg hun er?
1: Hun er 96.
0: Og det er fandme godt. Det er tæt på 97 år.
2: Hvad?
1: Hold da op.
2: Ja. Hold da op, Betty.
0: Ja. Det var historien. Det var
1: mens det fløj.
0: Ja, mens det fløj. Så er hun ude at gå på vingerne.
1: Hvorfor?
0: Det ser ret sygt ud.
2: Hvorfor falder hun ikke ned?
0: Fordi hun er... Det ved jeg ikke, hun er... Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor hendes knogler ikke knækker eller et eller andet. Men det får sådan penge ind til et godt formål.
2: Super. Okay. Jamen, godt gættet, Kasper.
1: Sådan.

0: 7. Det er en dejlig fredag morgen, og du har tunet ind på Radio 100. Vi er i morgenshowet. Kasper, Simon og Anne i studiet. Sig lige godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og nu har jeg fået at vide, at jeg skal sige, at der er gang i sommergruppemøderne.
2: Ja, det er der nemlig.
0: Det sagde du, jeg skulle sige.
2: Jamen, det er fordi, du så

0: glad for sommergruppemøderne.
1: Ja, jeg er faktisk glad for sommergruppemøderne.
0: Det er altså, en spændende tid. Jeg ved, at alle sidder der og tænker, hvad sker der på de sommergruppemøder? Ej, hvor vi glæder os til politikerne.
2: Ja, det er lidt sent at holde sommergruppemøder, når sommeren sådan teknisk set er ved at være slut.
0: Det er et sent sommergruppemøde.
1: Men de har lige skulle holde noget sommerferie.
2: Ah, det er i tre måneder, det er rigtigt.
1: Ja, lige præcis. Derfor. Så nu sætter de alle sammen nogle klapbord fra Harald Nyborg ud i noget grønt, og så sidder de der i deres stiveste pus og fortæller, hvad de drømmer om.
0: Jamen, Inger havde ikke sat op i noget grønt. Jeg tror ikke, om det var, fordi det regnede eller hvad. Hun sad inde i, hvad der lignede en svømmehalslobby eller sådan noget. Det var meget underligt sted.
2: Var der pomfritter?
0: Der var helt sikkert Cola Zero i hvert fald, fordi Inger Støjberg fremlagde 15 nye spændende tiltag for Danmarksdemokraterne, og der er særligt et af dem, som jeg godt lige kunne tænke mig, at vi lige vente.
1: Det har skabt overskrifter.
0: Er du sindssyg? Og jeg tror, Kasper, du er måske ekspert i det faktisk. Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at høre din vurdering af det.

0: du her fra Alex Warren, 644.
1: Sommergruppemøderne er jo i gang lige nu, og det er rigtigt, Kasper. Vi nærmer os jo en sensommer. Det er lige på det hængende hår, de kommer med dem nu. Ja. Men Danmarksdemokraterne var ude i går med et lille pressemøde. Inger Støjberg havde 15 nye fede tiltag, hun synes skal ud på ungdomsuddannelserne, som simpelthen handler om at få mindre radikalisering.
0: Sådan.
2: Ja.
1: Og mindre det, hun kalder dominanskultur.
2: Okay.
1: Og der er mange forskellige tiltag. Der er både noget med, at det skal være forbudt at faste, og man ikke skal have bederum, og man må ikke have... Men der, hvor det bliver spændende, det er forslag nummer 9, som handler om påklædning.
2: Ja.
1: Og det er, fordi hun vil godt have... Der er nogle særlige problemer, hun ser blandt de unges påklædning. Og der er en særlig... Altså, udover kasketter må man for eksempel ikke have en, men der var en, som der havde mange...
0: Er det de der mavebluser? Er det gået over gevind med dem nu?
1: Nej, det... Jeg tror ikke, hun har noget med crop tops.
0: Nå, okay.
1: Det er en meget dansk ting.
0: Ja, det tror jeg.
2: Må man ikke have kasketter på?
1: Nej, men det, nu kommer den.
2: Ja.
1: Dunjakken.
2: Dunjakken, ja.
1: Det, og det, hun kalder dominansdunjakken.
2: Dominansdunjakken, selvfølgelig.
1: Den skal ud. Den skal være forbudt.
2: Ja. Altså, hele tiden?
1: Ja, men det er, fordi man skal pille attituden lidt af de unge drenge, som hun siger.
2: Nå, okay.
1: Og jeg ved ikke, om det er sådan en... Altså, men jeg kunne bare godt tænke mig, fordi så, der er jo nogle hurtige journalister, der er meget sådan, min Inger, du går selv med dunjak. Og der er jo sådan, nej, hov, det er ikke en, en dominansdunjak, jeg går med. Det er nemlig det, hun kalder en...
0: Det er morpølsen.
1: Det er en morpølse.
0: Ja.
2: Nå, det ligner lidt længere.
0: Ja, hvor man er pakket helt ind, som en mor i en pølse.
2: Ja, okay.
1: Og der kunne jeg bare godt tænke mig at høre dig, Kasper, som en, der er vokset op i Høj Gladsaxe, i det hårde gademiljø.
2: Ja, tak.
1: Hvad er en dominansdunjakke?
2: Dominansdunjakken kunne forestille mig, at dem, som jeg har set rigtig meget, da jeg var yngre, nede foran, altså i Høj Gladsaxe har vi to centre.
1: Ja.
2: Der er Høj Gladsaxe-centret, og så er der Lille Centret. Og det hedder Lille Center, fordi det er mindre end Højt Gladsaxe Center.
0: Godt tænkt.
1: Men nede foran...
2: nej, det er ikke højt. Men nede foran Lille Center, der har i hvert fald stået mange af de her gutter, som jeg selvfølgelig er vokset op med, som jeg kender, ude foran kiosken i de her dunjakker, som er dem, der er relativt korte, men ret brede.
0: Mm.
2: Typisk sorte eller mørkeblå.
1: Okay, så det er heller ikke sådan en Canadian Goose?
2: Nej, altså, det er nemlig ikke den. Det er en lille... Ja, det er en rund.
1: Den går lige til bæltekanten. Er det sådan en?
2: Ja, lidt længere end det måske. Okay. Men den får
0: ligner,
2: en til
0: at... Der ligner, at man er pustet lidt op i overkroppen.
2: Ja, det ligner... Man kommer til at se lidt større ud, og det er svært at vurdere, hvad der ligesom er indenunder.
1: Nå, er det en kniv for eksempel?
2: Ja.
1: Eller et håndvåben?
2: Ja,
1: er det man kan være bange for, tror du? Eller to hænder.
2: Ja, men
1: det,
2: man bliver pustet lidt op simpelthen. Ja. Man ser lidt større ud, og derfor kan man godt tænke, tror jeg, at det ser lidt skræmmende ud, når man kommer... Gående forbi Lillesættet.
0: Men så finder vi ud af, hvad der er inde under de jakker, hvis der skal stå nogle lærere i skolen og pille dem af dem simpelthen. Så jeg prøver, hey, du skal lige den der dunjakke af.
2: Ja.
0: Så må man jo så se, hvad der er inde under.
2: Men jeg ved ikke helt, om jeg er enig i, at jeg sådan tænker, hold da op, der kommer en dominerende type der, sådan en dunjakke.
0: Det er dunjakken, der gør det.
2: Det kunne også være en, der er på skiferie. Det kan jo være lidt forskellige ting.
0: Jeg synes, de der, altså står der noget med de der kasketter, der sidder meget højt op på hovedet?
2: Ja, de er irriterende.
1: Det kan godt være det, og de er også en del af attitydeproblemet.
0: Højstående dominanskasketter.
2: Ja, jeg vil starte der.
0: Ja, ikke også?
2: Og få lige presset den helt ned i hovedet.
0: Ja, lige se, om det kan gøre noget i første omgang.

0: pressure. 10:50 er klokken blevet den her fredag morgen. Hjertelig velkommen til Radio 100, hvis du lige har tændt for din radio. Vi er i morgenshowet med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Simon er lige gået ind og lavet nogle nyheder, så lige nu er det bare os. Men så kan jeg fortælle dig, at du og Simon, I skal quizze.
1: Ja.
0: På den anden side af nyhederne.
1: Nå, hvor godt.
0: I skal I være deltagere i den dejlige danske sprogquizzen.
1: Den dejlige danske sprogquizzen.
0: Det dejlige danske sprogquizzen.
1: Ja.
0: Jeg skal lige arbejde lidt med sproget, kan jeg godt høre. Det er fordi vores kulturminister, Zenia Stampe, hun er bekymret for, om det danske sprog, som vi kender det, er i fare.
1: Nå.
0: I fare for at blive spist af blandt andet engelske udtryk.
1: Oh no.
0: Oh no, lige præcis. Så jeg har lavet en quiz om gode danske gamle udtryk, dem der er ved at uddø, og så glæder jeg mig meget til at høre dine og Simons bud på, hvad søren de betyder.
1: Det lyder fortrinligt.
0: Ja, ikke også? Og du kan lige tænke på, hvad en vindbøjtel er.
1: Åh oh, nej, det er sådan en quiz.
0: det er nemlig sådan en quiz, der venter efter nyhederne. Inden da skal du høre New Radicals med You Get What You Give. Godmorgen.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Maria, Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
24: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: kan præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Østre Landsret har nedlagt forbud mod, at TV2 viser dele af den omtalte dokumentar om Else Marie Larsen. Afgørelsen slår fast, at optagelserne med skjult kamera var en krænkelse af privatlivets fred. Men den her dom den vækker stærk frustration hos de pårørende, også Ældresagen, som frygter, at det nu bliver betydeligt sværere at afdække omsorgssvigt mod svage borgere. Selv anklagemyndigheden medgiver, at den her afgørelse gør det vanskeligere at dokumentere svigt, når der ikke kan gives et lovligt samtykke. Et AI-genereret billede fra byrådsmedlem Claus Sandfeldt fra Venstre har skabt voldsom røre på Facebook, det skriver DR. Billedet viser personer, der fodrer en ulv med råt kød, ledsaget af teksten. Sådan kan ulven strategisk reguleres. Opslaget møder stærk kritik fra både brugere og politikere, herunder Liberal Alliances Ole Birk Olesen, der kalder det uansvarligt og udemokratisk. Venstres folketingsgruppe tager ligeledes afstand fra den her spøg, men hovedpersonen selv fortryder intet. Claus Sandfeldt han kalder opslaget et sarkastisk provokationsforsøg, der skal skabe opmærksomhed om ulveproblematikken i Jylland. Det amerikanske hangarskib USS George Washington er nu ankommet til Mellemøsten, det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. Det nye skib er sendt afsted for at afløse hangarskibet USS Abraham Lincoln, som i månedsvis har deltaget i USA's krig mod Iran. Flere medier har berettet om dårlige forhold på det her skib med mangel på mad, udmattelse og også selvmordsforsøg. Både det amerikanske militær og USA's præsident Donald Trump afviser dog de her historier i medierne, det skriver nyhedsbureauet AFP. Og så er det blevet et statussymbol blandt unge at passe på sig selv, og det er altså ved at ændre cykelhjelmens image. Det vurderer en trendforsker ifølge TV2, efter at flere influencer nu deler videoer på sociale medier, hvor de opfordrer til at spænde hjelmen. Trenden handler ikke om, at hjelmen er blevet smart, men om at gøre det kiksede til et fælles valg. Behovet det er stort lige nu, fordi altså kun hver tredje ung mellem 16 og 25 år bruger i dag cykelhjelm.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en fredag med sådan lidt blandede byer, særligt hen over den syd- og østedel af landet, men det skulle altså gerne blive færre i løbet af dagen, og så får vi altså en tør dag, hvor solen også er en del til stede, og så får vi altså temperaturer op mellem 19 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken den er blevet 7:03. Jeg kigger her. Det er fredag i dag. Hurra!
4: Yay!
2: Jeg var lige bange for sådan, gud, ved du ikke, hvad dag det er? Sådan, synes jeg skal lige
3: kigge. Og hvis jeg ikke ved det, så skal jeg bare kigge over på Kasper Postel. Fordi det er om fredagen, at han bliver underligt fraværende og skriver på alt muligt, der skal ske i løbet af morgenen, ikke?
4: Ja, jeg skal jo skrive en lille tale, og den er jeg stærkt i gang med. Det kommer til at handle om the greatest country in the world.
2: Fedt.
4: Ja.
3: Danmark?
4: Tæt på.
3: Nå, okay. Schweiz?
4: Tæt på.
3: Nå, okay. Vi finder ud af, hvilket er the greatest country in the world, når vi skal ugen rundt med Kasper Borgsdag. Det skal vi omkring klokken kvarter i 8. Vi har også 30 liter brændstof til Ingo på højkant. Det kan man vinde, når vi har vores opbåde quiz. Det er cirka om 25 minutter omkring klokken 7:30. Og så er det jo i dag, at vi skal quizze.
2: Oi. Endnu en quiz fra Anne. Jeg kan faktisk mærke, at det vokser på mig, det her med dine quizzer, Anne.
3: Det er jeg glad for.
2: Ja.
3: Jeg kunne også mærke, at du allerede havde taget det til dig i dine nyheder, hvor du brugte ordet spøg.
2: Ja,
3: det er jo
2: joke.
3: Det ældste ord, jeg nogensinde har hørt, tror jeg, fra dig.
4: Spøg.
3: En spøg.
2: En spøg.
3: En lille spøg.
4: Det hørte jeg ikke, du sagde.
2: Du kender godt ordet, Kasper. Du
4: jeg kender sagtens en spøg.
2: Som,
4: ja, ja.
3: Jamen, du er en spøgmiker.
4: Spøg til siden. Spøgmiker.
3: Komiker, spøgmiker.
4: Det er godt, det er dig at lave quizzen.
3: Det er faktisk godt, det er mig at lave quizzen.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Det skal nemlig handle om det danske sprog, som vores kulturminister er bange for at vide at uddybe. Nu skal det handle om god musik. Det her, det er det blad.

0: The Black Eyed Peas, Where is the Love? Klokken den er 7:08, og hvor er det bare en wonderful morgen, hva?
1: Ja. Yeah. It's very good.
0: It's very good. Ja, nu bliver det også lidt for meget.
1: Men
0: det, jeg prøvede at vise, det var, at det engelske i højere og højere grad er begyndt at infiltrere vores gode danske sprog, og det er kulturminister Zenia Stampe i grunden rigtig træt af.
2: Mm, jeg synes også bare, det du bruger ordet infiltrere, synes jeg allerede, du har været lidt farvet af Zenia. Infiltrere har ikke en positiv klang.
0: Okay. Jo, men det er det jo heller ikke. Det er jo ikke positivt, at det engelske infiltrerer det danske sprog. Det er jo negativt.
2: Det synes jeg i hvert fald.
0: Ja.
1: Ja, det kan man an på, hvordan man ser det. Det kan også være, at man tænker, at det bliver mere globaliseret, og vi på den måde bliver mere kultiveret som mennesker.
0: Ja. Og sige, at jeg
1: forstår ikke rigtigt, hvad jeg sagde der.
0: Nej, det var der heller ingen andre, der gjorde. Men Zenia Stampe, hun vil gerne have, at Dansk Sprognævn for eksempel skal være mere aktivt. De skal opsøge institutioner og myndigheder og rådgive om brugen af dansk. Så hvis jeg for eksempel vil sende en pjæse ud, så sørger lige for at få luet engelske udtryk ud af det. Og så erstatte det med nogle gode danske. Mm-hmm. Så vil hun gerne tage en snak med DR og TV2. De skal tage større ansvar og få luet ud i alle de der engelske udtryk, der sniger sig ind i deres...
2: Altså jeg vil sige, som en, der lige har arbejdet en del over på DR, der er i forvejen rimelig fokus på det. Er du sindssygt, hvor kan man få meget skæld ud for at komme til at sige et lille engelsk ord?
0: Ja, men det skal der være i højere grad fokus på. Så mere skæld ud
2: okay, mere
0: for
2: skæld
0: at
2: ud.
0: Sige engelsk ord. Det er i hvert fald seniors ønske. Ja. Bruger I selv meget engelsk i jeres sprog? Er I klar over det?
1: Nej, jeg synes faktisk, jeg er ret god til at tale bare dansk. Selvfølgelig siger jeg nice og fuck og sådan nogle ting der. Men jeg bruger ikke som diverse mellemledere en masse begreber, som man har hentet fra engelsk.
0: Ja.
2: Ej, jeg kan godt genkende det. Jeg tror også, vi er vel nogle af dem, der ligger lige på vippen. Altså, fordi jeg kan da godt se, at der er mange både af vores yngre kollegaer herude og yngre mennesker, jeg kender, som bruger væsentligt mere engelsk.
1: Low key.
2: Altså,
1: det er der rigtig mange, der siger lige nu.
2: Jamen, jeg synes jo, fordi der er nogle ting. Det er også, så har vi ikke noget på dansk. Bias, for eksempel, som senior garanteret det synes jeg er et dejligt ord, som jeg simpelthen ikke kan finde det danske ord for.
0: Bias?
2: Ja.
0: At have et bias?
2: Ja, det er jo, at man har noget, som gør, at man er forudindtaget. Jeg kan ikke forklare, hvad det er på dansk.
1: Forudindtaget?
2: Jamen, det er ikke helt det samme, synes jeg.
0: Du har en hensigt.
2: Jamen, det er bare
0: for
2: at sige...
0: Nej, du er påvirket.
2: Det er det, jeg mener. Det er lidt svært at finde. Men du ved, jeg synes jo, der er nogen, hvor de begynder, så snakker de bare engelsk.
0: Ja, det er også
2: det synes jeg er mærkeligt.
0: Ja. Det er faktisk virkelig mærkeligt.
1: Det er en TikTok-ting, og det er måske også en aldersting. Jeg tror, når man kommer under... Det kan jeg bare se på min nevø. Han er 14 år, 15 år gammel. Der er bare mange ord.
2: Ja.
1: Fordi at de spiller jo så mange spil, og så bliver det bare en del af den måde, man taler på.
0: Men er det nu en aldersting? Det skal vi have fundet ud af.
1: Ja.
0: Fordi jeg har lavet en quiz. Jeg har valgt at kalde den for... Er du dus med det dejlige danske sprog-quizzen?
2: Oh!
0: Det var lige det, jeg kunne komme i tanke
2: og
0: om.
2: Og altså, du står jo over for en, som er uddannet i retorik, og en, der er uddannet i sprog. Så jeg vil sige, jeg tror da nok lige, er der nogen, der skal næle... Nej, du skal til at sige, nogen, der skal næle den her quiz.
1: Nej, du tabte det.
0: Heldigt. Skal ud. Vi ringer til Zenia Stampe. Ej, I skal holde skruen i vandet, og I skal se, om I kan komme først til mølle. Wup.
2: Wow. Jeg ved ikke, om det er sådan, man bruger det med mølle.
1: Nej, det tror jeg ikke, det er.
0: Ja, nok. Vi quizzer lige her efter Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag.

0: Yeah!
1: Den er i gang. Må man godt være med, hvis man bare sidder og lytter til radioen lige nu? Eller er det kun mig og Kasper, der må med i den her quiz?
0: Alle må være med.
1: Alle må være med.
0: Alle ja. Må være med. Det er den mest inkluderende quiz, vi har på dansk radio.
1: Okay.
0: Og det er en fed, altså den er fed, den her. Nå, det skal handle om det dejlige danske sprog. Det skal det, fordi Zenia Stampe, hun er bekymret vores kulturminister for, om det er ved at uddø i forhold til engelske udtryk, der sniger sig ind, infiltrerer det danske sprog. Ikke? Mm-hmm. Så jeg har taget nogle gode, gamle danske udtryk med, og okay. Så skal I fortælle mig, hvad søren det betyder.
2: Er det nogen, du tænker, at vi skal til at bruge lidt mere?
0: Ja, det okay. er faktisk altså, ord, der er i fare for at uddø, fordi vi bruger dem simpelthen så lidt.
1: Nå.
0: Ja, det er alvorlige sager, det her. I er sammen i dag. Jeg tænker, I har rimelig gode odds. En retoriker og en journalist. Ja. I får den her.
3: Der sagde de det sandeste ord, der er sagt.
0: Misse Møge, hvis det er rigtigt, og I får den her.
4: Nej, siger jeg.
0: Kjeld Forhulsmanden, hvis det er forkert. Er I klar til det første?
2: Ja.
0: Hvad vil det sige at være brødflov?
2: Det ved jeg godt.
1: Ja.
2: Det betyder jo, eller ved du også?
1: Hvorfor kigger du på mig den måde?
2: Det betyder, at man er sulten.
1: Ja, det vil jeg også sige. Okay.
3: Der sagde de det sandeste.
0: Det gør det nemlig.
1: Jeg bliver bare nervøs, når du kigger på mig på den måde, så bliver jeg sådan, nej nu.
0: Prøv at syg Simon i på samme
1: hold. Vi er samme hold, Kasper.
2: Jamen, det er bare for at løfte.
0: Hvad er en vindbøjtel? Eller en vindbøjtel? Vindbøjtel, tror jeg, er den rigtige måde at lægge trykket.
2: Vindbøjtel. Hvad er en? Det er jo helt klart, det er jo et navneord, så det er jo en ting, man kan have. Det er en genstand. Vind.
1: Vindbøjtel.
2: Er det sådan en, man hænger tøj på?
0: En bøjle.
2: Ja, men det er en gammeldags bøjle.
1: Jeg ved det ikke. Det kan vi godt sige.
2: Det kan hænge udenfor.
0: Det er et udtryk for en ustabil person eller en vendekåbe. Oprindeligt er det sådan en, der står ude i vandet, som ligesom peger efter vind. Men en vendekåbe bliver det brugt som, ikke?
1: Okay, så bruger du et andet dansk svært ord, som du også kunne have lavet i quizzen, vendekåbe.
0: Lige præcis. Jeg vil gerne have, at I fortsætter sætningen. Man kan have roterende fis i
1: kasketten.
3: Der sagde de det sandeste ord, der er sagt.
0: Hvad er en dønigt?
1: Det er sådan en dårnlars, er det ikke det?
3: Der sagde de det sandeste ord, der er sagt.
0: Så vil jeg gerne have, I færdiggår.
1: Jeg vil godt sige, at dønigt, tror jeg faktisk kommer tysk.
2: Det lyder
1: bare
2: tysk.
1: Lige, hvis vi lige skal være lidt kritiske over for kvisten.
0: Ja, det skal I ikke.
2: Andet også fra Sønderjylland.
0: At gå som katten.
1: Hvad?
0: At gå, fortsæt udtrykket, at gå som katten.
2: At gå som katten?
1: Efter musen, jeg ved
2: at
1: ikke.
2: At gå som, som katten.
1: Er noget med ryggen?
2: Hvor lang er sætningen? Det er også lidt svært.
0: At gå som katten. Fortsæt.
1: At gå som katten.
4: Nej, siger jeg.
0: Om den varme grød.
1: Nå, på det, okay. Det kendte vi godt.
2: Ja.
0: Okay, så tager vi lige det sidste. At være obstinacy.
1: Altså, hvad det betyder?
0: Ja, betyder
2: det ved du, Simon.
1: Ja, det ved jeg godt, fordi det bruger jeg tit om jer to. Det er, når man er Rasmus modsat, når man bare gerne hele tiden vil være modstander af tingene for at være det.
2: Det prøver du da ikke. Hvorfor er det der, jeg da ikke?
1: Ej, det er mest Anne. Anne var meget obstinacy i går.
3: Der sagde de det samme.
0: Jeg synes faktisk, I var overraskende gode til den her.
2: Hvordan siger man det?
1: Obstanasi.
0: Har du aldrig hørt det udtryk
2: før? Det lyder også tysk på en eller anden måde.
0: Hvis man er trodsig eller genstridig. Det skal vi bruge noget mere, ikke?
2: Obstanasi.
1: Jo, obstanasi, det er et dejligt ord.
0: Nej, det er forkert. Og ikke obstanasi. Obstanasi.
1: Nej, du sagde.
0: Obstanasi, Kasper. Nu hører vi noget musik.

0: Nå, Simon, står du der og ser lidt kulhøen ud, hva'?
1: Ej, nu kan du bruge det bare det danske. Jeg tror faktisk også, kulhøen kommer af tysk.
0: Hvorfor er det, I bliver med at snakke om tyske ord?
2: Det er dig, der
1: snakker om tyske ord.
2: Vi er jo lidt tysk.
0: Men det, alle vores ord kommer jo et sted fra, kan man sige. Ikke?
1: Ja. De må bare ikke komme fra England.
0: Nej, det er det værste.
1: Det er det eneste sted, de ikke må komme fra.
0: Vores kulturminister. Vi har en quiz om et øjeblik. Vi skal quizze i Op på hovedet-quizzen om 30 liter brændstof til Ingo.
1: Mm.
2: Det er jo altså quizzen, hvor jeg får en kendt aktuel person på hovedet, og det er simpelthen min opgave at stille de rigtige spørgsmål, og det er din opgave at komme med det rigtige svar.
0: Ja, i går lykkedes det ikke.
1: Nej.
0: Vi krydser fingre i dag.
1: Men altså, og kæft, hvor var du tæt på, dig der sidder og lytter med. Det var så tæt på!
0: Ja, og du har den i dag. Du skal bare blive her. Vi quizzer om et øjeblik efter TV2 og kysbruden.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flytter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
21: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go!
20: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie The Shards.
22: There's something going on.
20: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
21: Took you long enough.
20: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
9: Norwegian
23: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
24: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
25: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en fredag med sådan lidt blandede byer, særligt hen over den syd- og østedel af landet, men det skulle altså gerne blive færre i løbet af dagen, og så får vi altså en tør dag, hvor solen også er en del til stede, og så får vi altså temperaturer op mellem 19 og 20 grader.
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: 7:33 er klokken. Vores kære praktikant Andrea har lige været inde på hjemmesiden, der hedder Er det fredag? Og det er fredag i dag, hvis man skulle være i tvivl om det. Og det er en dejlig dag, og måske endnu bedre, hvis man kan vinde en smule brændstof.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og NK.
0: Og hvis du har lyst til det, jamen så er du kommet til det helt rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt. Vi har nemlig 30 liter brændstof fra Ingo, som vi håber at kunne få uddelt i løbet af de næste 10 minutter.
2: Ja, jeg kunne forstå, at det ikke lykkedes i går, og det må I jo tage til efterretning, at
3: var,
2: de kan klare
3: det
2: mig.
3: Det var virkelig tæt på. Altså, det var sådan, de sagde alle dem, det ikke var, men som det kunne have været på en måde.
2: Ja. Det er jo sådan, man så ikke vinder, ja. Det er helt korrekt.
0: Ham, der skulle gættes i går, det var Benjamin Hav, og ja. Vi var både omkring Simon Kvam og LOC.
3: Ja.
0: Andre i meget.
3: Ja, som sådan en komik- og musikertyper, ikke?
2: Ja.
0: Men det er altså en aktuel kendt person, som vi sætter op på dit hoved i dag, Kasper. Mm-hmm. Du kommer til at stille nogle spørgsmål, og så skal vi efter bedste evne forsøge at svare på dem, sådan så vi sammen kan sjusse os frem til dagens hovedperson. Og hvis man har dem, så skal man altså ringe 70 333 100. Vi fiser om lidt, men du får lov til at stille det første spørgsmål nu.
2: Jeg lægger ud med spørgsmål. Så. Er jeg typen, der har et særligt stil, som jeg kun tager frem ved særlige lejligheder?
3: Ja, det synes jeg faktisk godt, du kunne være.
0: Jeg er mere i tvivl her, Simon.
3: Jamen, der er
0: noget.
3: Er
0: det, fordi du selv har et særligt stil?
3: Ja, det har jeg.
0: Har du det?
3: Ja, jeg har det julestillet.
0: Hold da.
3: Med sådan nogle flotte guldtallerkener nedenunder til underlægstallerkener. Men det, nu skal det ikke handle om mig. Du er en mand i dag, så jeg siger også lige, han, jeg synes, han har sådan en
0: samler-vibe.
3: Nærmest en, der godt kan lide at stille det lidt andet. At det skal, det, han har noget med noget æstetik, synes jeg. Jeg kan godt forestille mig, at han var typen, der godt kunne finde på at dække op med et særligt stil.
0: Ja, okay. Vi siger ja, så.
2: Er jeg fra Danmark?
3: Ja, det er du.
0: Ja.
2: Okay.
0: Danmark, en mand, og du har åbenbart et særligt stil, mener Simon, ja. Fordi Simon selv har det. Vi quizzer om 30 liter brændstof lige her efter Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne med 1000 år. Klokken er 7:35. Tusind tak, fordi du er med os her på Radio 100.

0: Er der så små nisser på os? Og kan det tåle at gå i opvaskeren, Simon?
1: Nej, det kan ikke tåle at gå i opvaskeren. Det er sindssygt. Der er en lille guldkant.
0: Jeg har da sådan en guldkant. Ja, ja. Min stel har jeg nemlig også, faktisk.
1: Og så er det sådan lidt det perlemorsbelagt.
0: Perlemorsbelagt?
1: Ja, det er et virkelig flot stel, faktisk.
2: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og NK.
0: Ved du, hvad perlemor er, Kasper?
3: Nej, jeg skulle lige spørge om det. Hvad fanden er perlemor?
1: Du ved, det sådan chancerer lidt i lyset.
3: Hvad siger du?
1: Altså sådan, der er lidt...
0: chancerer.
3: Det er chancerer.
1: Det ligner næsten, at det er sådan en sæbeboble-overflade, der er på hele tallerkenen.
3: Nå, hvorfor bruger du det kun til jul? Det virker næsten dumt.
1: Det er også lidt for
3: det chancerer for meget.
1: Det for meget.
0: Nu, og jeg ved godt, det ser skyldig. Nu handler det også meget om stil. Men det var jo fordi, at du stillede spørgsmålet før, Kasper, der hed om dagens hovedperson, der er oppe på dit hoved, har sådan et fancy stil, som han hiver frem ved special occasions.
1: Mm-hmm. Ja, hvis vi finder en vinder i dag, så må vi lige høre, om vedkommende også har stil.
0: Ja, så udlader vi sgu et stil.
1: Yeah.
0: Kan du undvære en af dine tallerkener, Simon?
1: Ej, men må det ikke godt, at Ingo kan lave en flot orange tallerken?
0: Ingo-stillet. Det er det nye. Det er en god idé. Quizzen går ud på, at du skal finde frem til, hvilken hovedperson, der er oppe på Kaspers hoved. Det er en mand. Mm. Han er fra Danmark og er altså aktuel. Du skal ringe ind 70 333 100, hvis du har lyst til at vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Vi har 2 minutter, så du skal altså bare ringe. Vi tager telefonerne undervejs. Er alle klar her i studiet?
3: Ja.
1: Ja.
0: 2 minutter, de starter nu.
3: Okay, er jeg typen, der siger, skal vi have et lille glas vino?
0: Nej, det tror jeg simpelthen ikke, du er.
3: Dejligt. Bruger jeg skohorn?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det er kun dig, Kasper.
3: Vil I være lidt starstruck over at møde mig?
1: Ja.
0: Jeg vil faktisk være lidt starstruck.
1: Faktisk lidt.
0: Ja.
3: Okay, er jeg over 40?
1: Nej.
3: Okay, er jeg over 30?
1: Ja.
3: Mm-hmm. Kan jeg løbe fra jer?
1: Nej, det tror jeg bestemt ikke.
0: Jeg vil gerne lige tage en telefon her.
3: Bestemt ikke.
0: Vi er morgenshowet. Hvem har vi med her?
4: Det er Torben.
0: Hej Torben. Torben. Har du et bud på, hvem der er dagens hovedperson?
4: Claus Sandfeldt.
0: Claus Sandfeldt?
1: Det er fandme sjovt, tak. Det synes jeg genialt bud, Torben, men det er ikke ham.
4: Nej.
0: Fedt at blive grinet af her.
1: Nej, men det er fordi, det er en god historie. Det er ikke dig, Torben. Det er den skønne historie om Claus fra Venstre, der har lagt et AI-genereret ulvebillede op på nettet.
3: Okay,
0: Torben, tak fordi du ringede. God dag.
4: Tak.
0: Okay, min fjerde spørgsmål.
3: Ja, har jeg en stambar?
1: Ja, det kunne du
0: det
1: godt
0: kunne
1: have.
0: Det kunne du faktisk godt have,
3: ja. Ved dem, der arbejder inde på baren, hvem jeg er?
1: Ja, 100%.
0: 70-333-100, den er svær i dag.
3: Okay, står jeg tit på en scene?
1: Ja.
0: Ja, det gør du.
3: Okay, så er jeg musiker?
1: Yes.
0: Mm.
3: Alright, har jeg været kendt i mere end 10 år?
1: Nej, altså du kom frem for mere end 10 år siden, men du har ikke været kendt, vil jeg sige, mere end 10 år.
3: Okay, har jeg haft mange hits?
1: Ja, det må man sige.
0: Det har du bestemt. Skal vi lige tage en mere?
3: Ja.
0: Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Det er Michelle.
1: Hej Michelle.
0: Hej Michelle. Hvem er oven på hovedet? Kasper i dag?
5: Hvad hedder han nu? Nu kommer jeg lige fra det.
1: Ej, for helvede, Michelle.
5: Ja.
1: Kom så, du har den. Vi kan mærke det. Vi tror på dig.
5: Nej, det er helt væk nu.
1: Nej, kom nu.
0: Ej,
3: så ring tilbage, hvis du får det.
0: Ring tilbage. 70-333-100. Den er svær i dag. Vi tager lige en telefon mere her.
3: Okay.
0: Vi er morgenshowet. Hvem har vi med? Åh, der er en, der er langt væk.
1: En, der har kastet telefonen væk og råber.
0: Hallo, kom tilbage.
6: Hej, det er Maria.
1: Hej, Maria.
0: Maria. Hvem er oven på Kaspers hoved?
6: Tobias Rahim.
0: Nej, det er ikke
1: Tobias
0: Rahim.
1: Det er et sygt godt bud, ellers.
0: Det er et vanvittigt godt bud. Tiden løber, der er 10 sekunder tilbage. Skal vi lige tage den sidste her?
3: Okay, ja, kom så.
0: Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
7: Ja, hej, det er Mette.
1: Hej, Mette.
0: Mette. Hvem er oven på Kaspers hoved?
7: Er det Andreas Oddbjerg?
1: Ja, Mette!
0: Nej!
1: Nej! Som tiden løber ud, så siger du det rigtige navn.
0: På sidste sekund, hvor er det vanvittigt lavet, det der.
1: Så har Mette ikke mere at sige.
3: Det var det. Slut.
1: Nu havde du noget navn. Der er jo ikke grund til mere nu. Du har vundet. Det er også fint. Mette, jeg bliver nødt til lige at spørge dig. Har du også et stel?
7: Nej, ikke lige fra mit julestel.
1: Nå, okay, men du har et

0: påskestel, eller hvad fornemmer jeg her?
1: Jeg har det fint selv, men ikke noget, vi bruger til jul.
2: Ikke noget, der chancerer så meget som
0: Simons. Det fine stel skal ikke frem til jul. Der tager man...
3: Men det har du en idé om, hvorfor det er Andreas Oddbjerg, vi har sat op på Kaspers Hoved i dag?
1: Det har jeg faktisk overhovedet ikke.
3: Men den er også lidt svær i dag, og det er dig, der kommer ind og insisterer her, Simon.
0: Jamen, det er fordi, han har udgivet en ny sang i dag sammen med Medina.
3: Mm. Oh.
0: Så det er jo New Music Friday, Mette, okay. Så du kan jo lige gå ind...
3: Nu taler du engelsk igen.
0: Ny musiksfredag.
1: Ja. Det må jeg ikke ind og høre.
0: Ja, ikke? Det tænker jeg nemlig. Jeg har heller ikke hørt det nu, men vi må lige alle sammen ind og høre det.
3: Mm-hmm. Ja, det er i hvert fald udkommet i dag. Så det kan man gå ind og høre, og du kan glæde dig over de 30 liter brændstof fra Ingo. Vil du have et orange stel med i købet her også, Mette?
1: Det kunne da være dejligt.
3: Ja, det får vi lige Ingo til at producere, så. Ja, nu lover jeg mere, end jeg overhovedet kan holde.
0: Nej, du har sagt det højt. Mette skal have et stel.
3: Super. Mette, tusind tak, fordi du var med og gættede det i sidste sekund. Kan du have dig en dejlig fredag og en dejlig weekend?
1: Ja, tak i lige måde.
3: Okay, tak. Sidste sekund. Så spændende må det altså ikke være.
0: Ej, hvor er det også sindssygt. Tænk, hvis det var det, hun ville have gættet på, hvor klappen gik ned.
3: Oh.
2: Jamen, så kan vi bare prøve igen på mandag.
3: Jamen, det er rigtigt nok.
0: Ja, det er rigtigt. Ja.
4: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen mandag kl. 7.30 med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
3: Er du ved at være klar, Kasper?
2: Jeg er da totalt klar.
3: Fordi vi skal ugen rundt med dig.
2: Det skal vi.
3: Er der noget om noget perlemorsbesat stel?
2: Jeg kan godt lige forsøge at skrive det ind i sidste øjeblik, men det er måske lidt svært.
3: Ugen rundt med Kasper Borgsdal venter. Det her det er Coldplay med Speed of Sound. Godmorgen.

0: Vi skal have samlet op på en dejlig, dejlig uge, og hvordan søren gør man det bedre end en omgang ugen rundt med dig, Kasper?
1: Ja, det er præcis.
0: Ja.
1: Det er jo godt, at det er en stolt fredagstradition.
0: Det er det nemlig. Vi skal have opsummeret nogle historier fra ugen. Er du klar til det?
1: Ja, jeg skal lige høre, har du skruet op for, så mine lyde de kommer rigtig godt med i radioen?
0: Det finder du ud af.
1: Okay, men lad os gøre det.
0: Jeg tror, der er styr på det hele, Kasper.
1: Yes.
0: Ugen rundt med Kasper Porsdal.
1: Og jeg kan bare sige, at det bliver en brandvarm ugetale i dag, primært fordi jeg står i en dunjakke uden for at vise dominans her i studiet. Det har faktisk været en utrolig kedelig uge, men jeg lover, at det bliver anderledes næste uge, for nu er partiernes sommergruppemøder i gang. Det er jo her, hvor politikerne mødes udenfor på nogle skamler og forsøger at blive enige om, hvilke udtalelser, der vil skabe flest overskrifter. Heldigvis bliver ugen som altid reddet af skolegårdens orange bølle, USA.
2: Som bare er størst.
1: Jeg tror, mange kender det efter en lidt vild weekend i byen, man kigger på sin konto og tænker...
3: What the fuck is going on?
1: Men det er næppe lige så røde tal som dem USA, the greatest country in the world, nu er stået op til. De har nu også the greatest statsgæld in the world. Den har passeret 40.000 milliarder dollars. Det er danske kroner, 256.000 milliarder kroner. Så er der altså ikke råd til noget perlemorsbelagt chancerende julestel. Ja, det var til jer. 256.000 milliarder. Det er så højt et tal, at luksusfælden skulle ud og købe et ekstra stort bræt, bare til diverse posten. Hvad så, Donald Trump? Er du stadig at købe Grønland, hva'? Hvad for nogle penge vil du købe dem for?
4: Ja, der er den igen, ikke? Goddag, jeg har ingen penge. Jeg vil gerne have nogle flere æg. Du kan godt sælge det her med.
1: Vil du låne i banken? Vil du låne i banken? Du er så glad for centralbanken, så prøv lige at spørge banken, om du kan få et lån til. Prøv lige at spørge. Vil du gerne det?
4: Nej, det kan du ikke. Du skylder 215.000 i forhold. Du kan ikke stille sikkerhed. Vi kan ikke låne. Hvorfor skulle jeg så spørge? Det ville være uansvarligt over for både dig selv og over for banken, hvis vi gik ind og lånte dig flere penge.
1: Jeg synes bare, det er dejligt at vide, at selv det bedste land i verden kan skylde penge. Så har jeg det okay med at ringe til min bankrådgiver og sige, at der kommer til at være en lille smule overtræk på mandag.
5: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Porsdal og Simon Rolig.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift til din fredag morgen. Dukken, den er 7:52. Du har tunet ind på Radio 100, og det skal du have tusind tak for. Jeg glæder mig til en snak, vi skal have på den anden side af nyheden her klokken 8, Kasper.
1: Ja.
0: Det skal handle om yndlingsfag i skolen.
1: Mm-hmm.
0: Havde du et eller flere af den slags?
1: Jeg havde flere.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Ja. Var det noget med noget sprog? Din retoriker?
1: Ja, ja, blandt andet.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Det viser sig ifølge en ny undersøgelse, at 7 ud af 10 skoleelever har et yndlingsfag, eller i hvert fald et fag, de godt kan lide, som er det samme.
1: Ja.
0: Altså, der er simpelthen et fag, der nærmest trumfer alle de andre.
1: Mm-hmm.
0: Og du kan tænke over, hvilket fag det var, så skal jeg nok give dig svaret efter nyhederne, inden da Rag & Bone Man Human. Godmorgen.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together, we have work to do.
10: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
12: There's something going on.
10: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
13: Took you long enough.
10: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god, den tager vi.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
4: Norwegian
9: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
5: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
6: Christian?
5: Miau, miau, miau, miau, miau.
6: Jeg er elektriker.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Træthed og mangel på energi, det fylder overraskende meget, når danske skolebørn selv skal sætte ord på deres trivsel. Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet, der har fulgt elever fra 2. til 7. klasse. Forskerne peger på, at udmattelsen ikke kun skyldes mangel på søvn, men opstår som følge af lange skoledage og konstante krav om at præstere. Samtidig så reagerer børnenes kroppe ret forskelligt på den her træthed. Hvor de ældre elever lukker ned og bliver sådan lidt passive, så reagerer de yngre ofte med uro og overgear. Regeringspartierne, Moderaterne og de radikale, og også SF, det kalder det urimeligt og udynamisk, at over 2.000 ansøgere til dansk statsborgerskab er havnet i sådan et juridisk vakuum, det skriver DR. Sagsbehandlingen af både dem og så også over 14.000 andre ansøgere står nemlig bumstille, mens en arbejdsgruppe lige nu undersøger, om man lovligt kan indføre screeningssamtaler for at teste ansøgernes demokratiske sindelag. Mens støttepartierne kræver en hurtig løsning, så tager Socialdemokratiet det roligt og fastholder, at modellen skal afklares, før der uddeles nye statsborgerskaber. Inden for et år så kan en vaccine mod modermærkekræft blive tilgængelig i USA. Vaccinen er udviklet af medicinalvirksomheden Moderna og bygger på den samme mRNA-teknologi, som blev brugt til coronavaccinen. Der er ikke tale om en forebyggende vaccine, men om en skræddersyet behandling til patienter, der allerede har kræft. I kombination med eksisterende immunterapi, så halverer den nye vaccine risikoen for tilbagefald og spredning. Før vaccinen kan tages i brug i Danmark, så skal den dog lige godkendes i Europa og vurderes af Medicinrådet. En 38-årig mand og en 22-årig kvinde er tiltalt for at svindle for 500.000 kroner. Ifølge anklageskriftet så har de to blandt andet udgivet sig for at ville købe biler af privatpersoner. Så viste de sælgerne falske bankoverførsler og solgte derefter bilerne hurtigt videre, sådan lyder anklagen. Flere borgere har advaret mod de to personer på Facebook. I alt er der rejst tiltalelse for mere end 70 forhold, der altså også tæller indbrud og kørsel i narkopåvirket tilstand. Sagen den begynder her i dag i retten på Frederiksberg, og forsvarerne ønsker ikke at oplyse, hvordan manden og kvinden forholder sig til tiltalen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi har lige en håndfuld byer, der skal ind over landet. Det er særligt i den syd- og østlige del. Det skulle dog gerne holde sig til midt på dagen, og så altså forsvinde igen, så vi kan få en flot, solrig og tør fredag med op mod de 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Rigtig dejlig fredag morgen til dig. Klokken den er 7:04. Godmorgen, Kasper og Simon.
5: Godmorgen, godmorgen.
4: Vi skal lige tale lidt om frugt.
5: Om frugt?
4: Har vi kollektivt vedtaget her på radioen, at vi ikke kan lide pære?
5: Nej, vi kan da godt lide pære. Pære er en dejlig.
6: Nå, fordi det er ude i frugtkurven, der er mange pære tilbage.
4: Der ligger 13 pære tilbage. 13 pærer, og så en lille blomme. Men alt, hvad der hedder bananer, ja, og alt, hvad der hedder æbler, er væk.
5: Ja. De har spist det der.
4: Hvad har, pæren gjort os?
6: Jamen, har du prøvet at røre ved dem?
5: Nå, er det de hårde?
6: Ja, de stenhårde.
5: Nej, det gider man ikke.
4: Er det de stenhårde pærer?
6: Ja, det kan man jo ikke arbejde med.
4: Fy for fanden, det skal vi ikke, bede om. Til gengæld skal vi bede om en dejlig times morgenradio. Det er nemlig, hvad vi har tilbage frem mod klokken 9. Vi skal tale om de uskrevne mobile pay-regler. Ved I, hvad jeg vil ind på her?
6: Lidt.
4: For eksempel, er det okay at opkræve penge, når man har været på en date?
5: Svarer du der? Med... Du skal ikke svare endnu.
4: Hvor lang tid, du kan lige tænke over det, hvor lang tid skal der gå, før man kan rykke for en anmodning, man har sendt? Altså, jeg har sendt en anmodning,
5: jeg har meget den er ikke blevet...
4: Så, okay, godt. Vi skal have kigget på de her uskrevne mobile pay-regler, det skal vi omkring klokken 8:30. Allerførst skal vi have kigget på vores yndlingsfag i skolen. Der er kommet en ny undersøgelse, der viser, at rigtig mange skoleelever har det samme yndlingsfag, og jeg er i chok. Vi tager det hele i morgenshowet. Også den 100% god musik. Det her det er Aqua med Around the World. Godmorgen.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: over 8. Hvad er planen, Kasper? Vil du tage en bid af den der pære i radioen?
1: Ja, fordi jeg tænkte, at vi kunne vurdere, om den her pære er for hård, bare ved lyden. Og det er altså en ny pære, der lige er kommet ind der.
2: Den er skyllet også lige, eller har den stået uden for hele natten?
1: Nej, jeg har lige skyllet den.
0: Okay, og det er jo fordi, at jeg blev lidt ked af det på pærens vegne, fordi at der lige før var 13 pærer tilbage i frugtkurven og én blomme, så der var ingen, der ville spise pæren. Og det synes du så, at der er en forklaring på, måske?
1: Prøv lige at teste det.
0: Test lige.
2: Ej, den er alt for hård. Alt for hård.
0: Det er...
2: Ej, det er en voldsom oplevelse. Det er ikke rart, det der.
1: Hold så op. Det er som at spise et æble. Men
2: men hvor
0: er det en pære? Som smager af pære.
1: En pære skal være blød og saftig.
2: Ja, saftig. Blød og saftig.
0: Okay, men der har vi jo så forklaringen på, hvorfor der ligger pære tilbage.
2: Ej, jeg får
0: nu tykker du lige af munden. Jeg tror lige, jeg slukker for dig her, ja, Kasper. Og så kan vi lige snakke om, Simon, dit yndlingsfag tilbage i folkeskolen.
2: Åh, det har været dansk eller matematik. Jeg tror måske, det var dansk.
0: Ja.
2: Måske ikke så overraskende, men jeg kan godt lide at skrive historie. Det gør jeg bare meget.
0: Ja.
2: Og så er jeg god med det danske sprog. Det har vi også lige fået afklaret i quizzen.
0: Er vi det?
2: I din sprogquiz tidligere på morgenen. Ja. Jeg er glad for dansk.
0: Okay. Var der noget, du bestemt ikke brød dig om?
2: Tysk var sgu ikke lige mig.
0: Nej.
2: Nej, det var sgu ikke lige. Og jeg vil sige geografi, men det har I jo også fundet af ved flere lejligheder. Det var heller ikke
0: det. Det er kun Jylland, du ikke kender noget til, ikke?
2: Nå, men det var også en del af geografi. Ja, det... Ja, tysk var jeg virkelig glad for.
0: Kasper, er du tykket af munden og klar til at svare på, hvad dit yndlingsfag var?
1: Mit yndlingsfag, altså oplagt vil man jo tro, det var idræt, fordi jeg er meget atletisk bygget og glad for sport. Men jeg synes faktisk, idræt i folkeskolen var rigtig kedeligt, fordi at alle de dårlige skulle også være med. Og jeg vil bare gerne have, at vi kunne spille fodbold alene.
0: Du vil bare gerne have eliteidræt.
1: Ja, men det er bare ikke sjovt at være på... Jamen, det er jo ikke sjovt at være på høvdingebold med.
0: Jeg tænker altid at blive valgt først. Altså, så trælles en følelse.
1: Så jeg vil også sige... Jeg tror måske også, at jeg siger dansk.
0: Nå, ej, hvor er vi kedelige. Det var også mit yndlingsfag.
2: Var det også dit yndlingsfag?
0: Ja, det var det faktisk.
2: Men det er også dit...
0: Og så madkundskab.
2: Ja, det var faktisk også fedt, lige indtil vi havde en lærer, som satte hun havde frosset en vandflaske en sommer, fordi det var varmt, og så satte hun den ind i mikroen for at varme den op. Man skal ikke sætte en plastikflaske ind i mikroen, kan jeg fortælle jer, så smelter det hele sammen.
1: Var det i madkundskab?
0: Var det en underviser?
2: Ja, og så lukkede faget ned en periode derefter, fordi man lige skulle bygge køkkenet igen.
0: Fair nok. Okay, der er en ny undersøgelse, der viser, at 7 ud af 10 skoleelever har et specifikt yndlingsfag, eller i hvert fald har et fag, de siger, de godt kan lide. Altså det samme fag. Der er virkelig mange elever, der elsker det her fag, og jeg er... i chok over det.
2: Og det er ikke dansk, som alle os tre?
0: Jeg synes, det var det værste fag. Det er nemlig ikke dansk.
2: Nå.
0: Men hvad det er for et fag, som rigtig mange skoleelever rigtig godt kan lide, det skal du høre.
2: Ej, var det hårdt.
0: Og så slukker jeg lige for Kaspers mikrofon igen. De siger,

0: I en ny kæmpestor undersøgelse blandt 50.000 skoleelever er der altså 7 ud af 10 af dem, der siger, de har et specifikt fag som yndlingsfag, eller i hvert fald rigtig godt kan lide det her fag. Vil I gætte?
1: Det er ikke det der, som alle fædre laver den der joke med frikvarter. Det er frikvarter, du kan bedst lide. Det er ikke sådan en måde.
2: Fuck, hvor er det irriterende sagt.
1: Har du ikke hørt med folk, der siger det?
0: Det har jeg aldrig hørt før. Den skal jeg lige skrive ned her.
1: Det er sjovt.
0: Det er sjovt.
2: Men du siger, du er chokeret over det, og det er det, der gør det lidt svært for mig lige at gætte, fordi... Jeg synes jo tit, at dansk matematik, det er også der, men det er jo tit dem, der er ens klasselærer, så det er også dem, der må man have et godt forhold. Det er også meget det, jeg synes, det handler om i folkeskolen.
0: Jeg kan også godt være chokeret over, hvis det er dansk matematik. Bare fordi jeg selv, fordi det betyder jo ikke, at jeg tænker alle
1: andre. Er det klassens team? Er det stadigvæk et fag?
0: Nej, det vil jeg ikke sige et selvstændigt fag. Et ægte sko. Nu, I begynder med alle mulige. Sløjt er et bud.
2: Så siger jeg tysk, for det vil overraske mig.
0: Det rigtige svar er idræt.
1: Ja, ja.
0: 7 ud af 10 skoleelever kan godt lide idræt, eller har det som deres yndlingsfag. Er der altså en ny, virkelig, virkelig stor undersøgelse?
2: 7 ud af 10, det synes jeg mange også, fordi der er flest piger som regel i folkeskolen, og som jeg lige umiddelbart husker det, og nu laver jeg også en hård generalisering, men oftest kan piger jo ikke, er ikke så glade for idræt i folkeskolen.
1: Nej, men det er det nærmeste, du kommer på et frikvarter. Det er det.
0: Men er det det?
1: Ja, du skal jo ikke tænke. Du skal bare...
2: Så det er igen, ikke? Det er ham der var så god til det hele. Altså, jeg vil bare sige, jeg skulle fandme... Hold kæft, jeg var på overarbejde i idrætstimerne.
1: Hvad tænker du over det her idræt? Så skal du tage den her bold, så kaster du den derover, og så skal du hoppe over den der buk der.
0: Har du nogensinde prøvet M-bold? Der skal man altså lige tænke over, hvor man kaster tennisbolden hen, fordi så skal man jo låse det der M.
1: M-bold?
2: Hvad?
0: Har jeg aldrig spillet M-bold?
1: Nej, det har jeg aldrig hørt om før. Nej, det har jeg ikke.
0: Har ikke det?
1: Nej.
2: Jeg vil også sige, du har jo altid lignet sådan en Adonis også. Altså for os andre, der var lidt relativt overvægtige i folkeskolen, så var den der bum heller ikke så nem at hoppe over.
1: Nå, okay. Nå, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes, det var hyggeligt.
0: Ja. Jamen, det er du åbenbart
2: men,
0: på
2: okay,
0: linje med.
2: Men okay, du er chok over det.
0: Hva? Jamen, jeg synes da, det er underligt. Jamen, det er, fordi jeg brød mig ikke særlig meget om idræt heller. Jeg synes, det var faktisk et frygteligt fag.
1: Hvorfor?
0: Jamen, jeg synes bare på en eller anden måde, det blev lidt udstillet, at man måske ikke var så god til det.
2: Til at gribe
0: altså, lige pludselig
1: det gør man da også i dansk og matematik.
0: Nej, der sidder du med dig selv og har svært
1: ved at... stået ved tavlen og skulle prøve at bevise et eller andet.
2: Men det er fordi, der kunne Anne udstille de andre.
1: Og
2: i idræt, der blev hun selv udstillet. Det er jo det handler om.
1: Men de vil ikke bade efter idræt.
0: Nej, det gider de sgu ikke.
1: Er der noget i den undersøgelse der?
0: De kan godt lide idrætten, men de bryder sig ikke om...
2: De kan lige lukke sved bagefter eller noget. Ja, det er så mærkeligt. Ja.
0: Var det derfor, du også godt kunne lide fadet, Kasper?
1: Okay, ja, godt lide at gå bade.
0: Ja, godt lide at gå bade. Super. Og så er vi det på plads.

0: Tracy Chapman med Fast Car. Klokken den er 8.21. Du har tunet ind på Radio 100. Det er det morgenshowet. Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen, Simon.
2: Godmorgen.
0: Jeg hedder Anne. Jeg siger også godmorgen. Og så siger jeg, at I to lige skal tænke jer rigtig godt om.
1: Ja.
0: Fordi om lidt skal det handle om mobile pay. Nærmere bestemt de uskrevne mobile pay-regler.
1: Ja.
0: Er I lidt med på, hvor vi skal hen?
2: Ja, totalt.
0: Fordi jeg synes stadigvæk, at det er noget, vi skal lære at finde rundt i. Det der med, hvornår må man opkræve, hvor meget må man opkræve, mm-hmm. fra hvem må man opkræve. Ikke?
1: Okay.
0: For eksempel vil jeg gerne have, at I tænker over, og også der lytter med, er der en bagatelgrænse for, hvor meget man egentlig må opkræve?
2: Mm. Jamen, svaret altså, jo ja. Så skal vi, ja, det kan jeg lort for dig.
0: Vi er der, og det skal vi tænke over, Simon. Og så skal vi høre jeres svar. Shh. Lige om lidt allerførst skal vi høre Ace of Base med All That She Wants. Godmorgen.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go.
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Godt nyt.
1: til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
19: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
23: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Men jeg smutter.
26: Hvor skal du hen?
25: Til kamp i parken.
26: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
25: Tjek.
26: Og midlertidig opbevaring?
25: Og tjek.
27: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
28: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
29: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi har lige en håndfuld byer, der skal ind over landet. Det er særligt i den syd- og østlige del. Det skulle dog gerne holde sig til midt på dagen, og så altså forsvinde igen, så vi kan få en flot, solrig og tør fredag med op mod de 21 grader.
30: Den bedste start på dagen.
31: Den bedste start på dagen.
30: Morgenshowet på Radio 100.

0: klokken 8:31. Det er fredag morgen. Vi er morgenshowet med Kasper, Anne og Simon i studiet. MobilePay kommer med et nyt design. Meget langsomt, men sikkert bliver det rullet ud på vores telefoner, sådan så når vi åbner MobilePay-appen fremover, så kommer der flere felter. Altså det skulle gerne blive mere overskueligt at sende og modtage penge, og hvad der nu ellers er af muligheder inde i MobilePay-appen. Er det noget, I mangler?
1: Jeg synes, det er ret simpelt.
0: Du synes, det er ret simpelt?
1: Der står send, og så står der anmod. Og
2: det er de to, jeg vil faktisk sige, i forhold til, de jo har jo ligesom overtaget det gamle det hvor man kunne dele penge op.
0: WeShare,
2: det er jo ligesom kommet ind i MobilePay-appen nu. Og det synes jeg er skønt, men det ligger lidt bimset derinde, synes jeg, noget med, at man skal ind og finde en gruppe og sådan noget. Så jeg er faktisk glad, hvis de kan få det lidt mere frem.
0: Ja, men altså det er det, vi arbejder på. Mere synlighed i appen, men det bliver rullet meget, meget langsomt ud. Det er sådan noget med 1% af alle MobilePay-brugere får det nye design i den her uge. Og så tager man det altså grad.
1: Gud, hvorfor ellers så kan vi ikke rumme det i vores hoveder, hvis der sker for meget?
0: Jeg ved simpelthen ikke, hvad forklaringen er.
2: Men kunne vi med en af os, der er de 1%?
0: En af de heldige. Men have lige lidt tålmodighed med det. Men det fik mig til at tænke på de der uskrevne MobilePay-regler, fordi jeg synes stadigvæk, vi lidt er i gang med at lære, hvordan vi bruger MobilePay på en ordentlig måde. Så nu kommer jeg lige med nogle spørgsmål, som jeg har gået og filosoferet lidt over, så vil jeg gerne høre jeres holdning til det. Er der en bagatelgrænse for, hvor lavt et beløb man må opkræve på MobilePay?
2: Ja.
0: Sådan. Simon siger ja.
1: Ja, det er der vel.
2: Det er der jo.
1: Ja, men hvad er grænsen, der har lidt svært ved at vurdere?
2: Nej, jeg tror, men det er fordi det handler mere om, hvornår og hvordan og sådan noget, fordi man kan sige, hvis jamen ej, jeg vil faktisk tilbage til at sige, der er faktisk, det er en ligegyldig hvad. Hvis er vi under 50 kroner, så skal man altså ikke anmode.
1: Rigtig, 50 kroner alligevel?
2: Jamen, hvis vi sådan er i hverdagen, og sådan, i det store billede, ja. Når livet engang er forbi, Kasper.
1: Nej, nu kommer den der lange
2: tale. Så tror jeg, at det hele går op til sidst.
0: Okay.
2: Det vil jeg gerne stole på. Jeg synes, vi er blevet for panettende med det der.
0: Altså, kan du huske, at vi var oppe i turmarkedet?
2: Ja.
0: For ikke så lang tid siden. Hvor jeg købte en pakke Coco Pops. Ja. 35 kroner.
2: Ja, men det er jo den forskel, at det er jo dig, der skal handle. Altså, du ved, ja, det synes jeg faktisk ikke er det samme.
1: Har I været i turmarkedet og købt Coco Pops? Hvad fanden er det for noget, I har lavet?
2: En skide hyggelig tur i
0: øvrigt. Du skal virkelig have været der. Men okay, så forskellen består i, at hvis jeg beder dig om at købe noget, eller hvis du lægger ud for noget, så er der ingen bagatelgrænse.
2: Altså, det var kun, fordi du ikke havde dit kort med. Hvis vi nu var ude en aften og drikke en øl eller sådan noget, okay. Så ville jeg ikke opkræve dig for den ene øl, jeg havde givet dig.
0: Okay.
1: Og jeg synes også, der er et eller andet, der er noget gentlemansport i, at man så giver du lidt, jeg giver lidt, og så,
0: okay.
1: Så går det lige op.
0: Så næste dilemma her. Okay, der er nogen, der skylder dig penge.
1: Ja.
0: Vil du sige det til deres ansigter? Sige, hey, er du sød lige at overføre 150 kroner? Eller vil du bare sende en anmodning koldt, uden at sige noget?
2: Det der med at sende anmodningerne koldt, det synes jeg er så sindssygt. Det er et psykopatisk træk, hvis man bare sender anmodningen.
1: Lige nu kan jeg se i min app, at der er en vis person, jeg kender, der skylder 158 kroner. Og det er for en sandwich og en meget, meget lækker cheesecake.
2: Er det mig?
1: Nej, det er ikke dig.
2: Nå gud, jeg bliver helt nervøs.
1: Nej, det er ikke dig.
2: Sådan en måde, du kiggede på. Hvad skylder
1: jeg? Men der lagde jeg ligesom ud for det måltid, vi fik der, og så sender jeg selvfølgelig en anmodning, fordi jeg skal ikke betale for hele måltid. Men jeg skal vel ikke sige inden det. Jeg sender jo lige en anmodning på det.
0: Jamen er det ikke bedre at sige, hey, ven, gider du lige overføre 150 kroner for det der i dag, i stedet for at sende en anmodning, uden at sige, at du sender anmodning? Fordi man kan jo, jeg har ikke notifikationer på min MobilePay, for eksempel.
1: Hvad gør du så? Så går du ind en gang med at tjekke, om der skulle ligge noget.
2: Nej, fordi Anne forventer, man siger til en, hey Anne, vil du lige MP mig for det der?
0: Ja, præcis. Det synes jeg er bedre, fordi jeg synes, det andet er sådan lidt koldt. Altså bare, men det har du så gjort. Du har bare sendt en anmodning, uden at sige, at din ven skylder penge.
1: Så Mark, hvis du lytter med, så må du rigtig gerne overføre de 150 kroner, som du skylder mig. Lige med det samme.
0: Okay, godt. Jamen, så langt, så godt. Og hvad så, hvis I skylder mig penge?
2: Hvis vi skylder dig penge?
0: Ja, I skylder mig faktisk penge. Jeg vil gerne have, at I overfører et par hundrede kroner for gaven til.
1: Jeg synes, det er den, der
2: nå gud, det skylder vi dig. 100 kroner? Det er jo en sindssyg gave.
0: 395 kroner.
1: Så må du anmode.

0: Sidder du og sender anmodninger nu, Simon, eller hvad laver du?
1: Ja, jeg anmoder lige ekstra penge for de der Coco Pops.
0: Det var det, du laver. Vi skal tale om vores liv som 14-årige.
2: Ja, det skal vi. Jeg er faldet over en 14-årig, som jeg tror kommer til at udrette meget mere, end vi nogensinde kommer til at udrette. Med det tempo, han har sat allerede nu i hvert fald.
0: Hold op. Vi skal lige høre noget musik først, og så skal vi tale om vores 14-årige liv og vores fiaskoer efter Burhan G og Medina, eller først Gabriel. Godmorgen.

0: Vi ønsker dig en rigtig dejlig fredag morgen. God weekend, når du kommer dertil. Klokken den er 8.44. Vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet. Og Kasper, der har lavet studiet om til en form for, jamen, det ved jeg ikke, levende mål.
1: Jamen, jeg fandt, det, rundt fandt med en stol og en badebold, og det er jo automatisk bare et spil.
0: Og så spillede Burhan G. og Medina, og så tænkte du, det skal jeg da lige gøre her. Men måske også lidt inspireret af den historie, du har taget med.
1: Vi skal tale om en vidunderknægt fra Portugal, Armando Coelho.
0: Og det kan du jo relatere til.
1: Ja, det er nemlig sådan, jeg kan relatere til det. Jamen, der sker jo det nogle gange, man læser nogle historier, så bliver man meget imponeret, man bliver også glad på andres vegne, man bliver også en lille smule trist på egne vegne, når man så tænker lidt bedre over det. Mm. Han er 14 år, ham her, Armando, og har allerede nu fået debut for den portugisiske storklub FC Porto i håndbold. Og han har altså som 14-årig fået debut på førsteholdet. Og det er det, jeg synes er fantastisk, men det er også irriterende, at man som 14-årig...
2: Ja, er så langt, men jeg forstår det ikke i håndbold, fordi det er altså nogle maskiner. Jeg har set det danske herrelandshold, de er jo store.
1: De er jo altså, store.
2: Han kan ikke være så stor som 14-årig.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvor stor ham her, den 14-årige, er, men han må være kæmpe. Han må være den største, der nogensinde har været på den skole.
0: Altså, har han sprunget miniputterne over? Eller hvad, altså, hvad foregår der?
1: Jamen, nogle gange, når folk er så gode, så kan de jo springe alle lederne over, og så gå direkte op og spille med seniorerne. Ja. Og det fik mig bare til at tænke på, hold da kæft, som 14-årig.
2: Åh, oh, nej.
1: Jeg var jo... Jeg kommer jo aldrig på første hold i håndbold, selvom jeg drømmer om det også. Men som 14-årig, og der var jeg jo så langt for at være på noget som helst seniorniveau, eller lave noget som helst voksen.
0: Hvor var du hen som 14-årig, Kasper? Hvad er præsent for dig? Hvad lavede du?
1: Som 14-årig, der spillede jeg meget FIFA.
0: Ja.
1: Hvad har det været? Jeg har været FIFA, ved jeg ikke, 2010. Jeg aner faktisk ikke, hvor gammel jeg var der. Men det spillede jeg meget, hvor man så kunne spille Be a Pro. Så kunne man lave sig selv som en fodboldspiller og lege, at man spillede med det rigtige. Så det var lidt på det niveau, jeg var.
0: Ja.
1: En drømmeverden.
2: Ja.
1: Og så gik jeg i skole og cyklede rundt, og det var bare det.
0: Men det er da også fint. Det er da en dejlig 14-årig ungdomsbarndom.
2: Ja, men der er ikke så meget prestige.
1: Nej, der er langt til et førsteholds, synes jeg.
0: Hvad med dig, Simon? Har du haft en karriere kørende som 14-årig?
2: Så var det måske lige det World of Warcraft. Kæft, jeg spillede meget World of Warcraft. Så det er jo lige der, kommer.
1: Okay. Ja, ja.
2: Da jeg er 14, der kommer World of Warcraft, og der er vi altså rigtig mange. Men jeg bruger meget tid på World of Warcraft, og så havde jeg sådan en ting med, at jeg lavede sådan nogle klap sammen med hvid toastbrød og hotdogdressing.
1: Hvad for noget?
2: Med hvid toastbrød og så hotdogdressing. Det var meget det, jeg brugte min tid på som 14. Jeg spiste det, og så spilte WoW.
1: Var der ikke andet i end det?
2: Nej. Altså, også ret langt fra en professionel karriere.
0: Det er en ting.
1: Altså, hvad fanden er hotdogdressing overhovedet?
0: Er det fransk hotdogdressing?
2: Ja, ja.
0: Altså med hvid toast?
2: I spørger mig, jeg siger, hvad jeg laver som 14-årig.
0: Jamen, det er jo så én ting, men noget andet er, det du fremhæver.
2: Altså, det er det, jeg kan huske fra det, jeg lavede. Altså, så gik jeg til konfirmationsforberedelse, tror jeg også. Det var vist det, der skete.
1: Ja.
2: Hvad lavede du som 14-årig, Anne?
0: Det er da fuldstændig irrelevant. Du har spist hvid toast, og hot dog dressing på. Det er så mærkeligt.

0: Altså kridhvidt toastbrød.
1: Ja.
0: Og så fransk hotdog dressing på, yes, på hvor mange af siderne?
1: Altså kun på den ene. Du er ikke på begge sider, hvor du så holder
0: den. Men toaster du det, eller spiser du det bare sådan?
1: Nej, nej, det er bare altså rå toast, eller man ved ikke, det er jo
0: utilberedt.
2: Jeg kunne forestille mig, at det var lidt lækkert, hvis man lige havde toastet det.
1: Nej, det er jo lidt ligesom en fransk hotdog, men bare uden pølsen.
2: Jamen, det er jo det.
0: Vi laver lige en lille Robinson-afstemning, og så stemmer vi dig ud på programmet nu, Simon. Okay. Så synes jeg, du skal gå ind og lave nogle nyheder, og så skal du lige sige god weekend til Radio 100.
1: Nå, god, ja, god weekend til jer, der hører morgenshowet. Vi ses igen på mandag.
0: Ja, vi ses nemlig igen på mandag.
1: Jeg tager min hørtelefon, og nu vi ses.
0: Hej, hej, Simon.
2: Hej.
0: Vi skal også sige god weekend, Kasper. Har, ja, har du gode ting for dig?
2: Jeg skal lægge fliser.
0: Jeg spurgte, om du havde gode ting.
2: Jamen, det er det. Jeg har ikke bedre end det.
0: Det er det. Vi kan jo prøve at lave dig en fransk hotdog-mad.
2: Jamen, derhjemme. Jeg vil faktisk gerne prøve det.
0: Ja, det vil jeg ikke. Vi ønsker dig en dejlig weekend. Tusind tak, fordi du lyttede til morgenshowet. Vi overlader mikrofonen her i Radio 100-studiet til Anders Aagaard og siger tak for i dag.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
10: Pull yourself together. We have work to do.
4: Let's go.
9: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
11: There's something going on.
9: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
12: Took you long enough.
9: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: God morgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. En politisk provokation på Facebook koster altså nu massiv kritik til byrådsmedlem Claus Sandfeldt fra Venstre. Efter han delte et AI-genereret billede af nogle mennesker, der fodrer en ulv, så kræver Liberal Alliances Ole Birk Olesen nu, at han bliver smidt ud af Venstre. Billedet er ledsaget af teksten, sådan kan ulven strategisk reguleres, hvilket altså bliver tolket af kritikere som en uansvarlig opfordring til selvtægt. Venstres ledelse tager ligeledes afstand fra den her spøg, men Claus Sandfeldt, han afviser altså kritikken og fastholder, at opslaget blot var sarkasme. Venstre-veteranen Bertel Haarder, han foreslår nu en fusion mellem Venstre og Liberal Alliance, efter han har læst Alex Vanopslaghs nye bog, Den usynlige ånd, det skriver Berlingske. Bogen markerer et skridt mod den konservative og grundtvigianske tradition, hvor LA-formanden altså dæmper tonen og fokuserer på ånd, dannelse og national kultur frem for regnearksliberalisme. Vanopslagh, han kalder en sammenlægning for en teoretisk mulighed, men han understreger, at det ikke er noget, partiet arbejder på lige nu. Med bogen ønsker han i stedet at udfordre Socialdemokratiets fortælling om Danmarks historien. Apropos Danmarks historie, så skal vi til Grønland og Færøerne, fordi de vil af med rollen som et B-hold i det nordiske samarbejde. Derfor så presser de på for at få et fuldt og ligeværdigt medlemskab af Nordisk Råd. Ønsket blev gentaget i går, da de nordiske regeringsledere mødtes til sommermøde på Marienborg. Lige nu der arbejder en kommission på at ændre reglerne, så selvstyreområderne kan få mere at sige. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, han slår fast, at Grønland altså har svært ved at se meningen med at deltage, hvis de ikke kan blive ligestillet med de andre lande. Og så slutter vi på cykelstierne, fordi de unge influencer har startet et opgør med forfængeligheden og opfordrer nu derfor deres tusindvis af følgere til at spænde cykelhjelmen. Selvom 94% af børn og næsten 60% af de ældre bruger hjelm, så kniber det altså gevaldigt hos de 16-25-årige, hvor kun omkring hver tredje beskytter hovedet i trafikken. Og efter en sommer med travlhed på skadestuerne og stigning i elcykelulykker, så forsøger unge nu altså at normalisere hjelmen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en flot og solrig sensommerfredag i det meste af landet. Vi har lige en gruppe af byer, der skal ind over særligt Syd- og Øst-Danmark, men det skulle altså gerne holde sig til midt på dagen, og så kan vi altså fortsat få en flot fredag. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Goddag, det er Anders Aagaard her. Vi skal have vendt forskellige typer benzin. Kommer det til at lyde lidt sexet?
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Måske ikke, men altså, der er en historie bag alt, ikke? Tilgiv mig. Den kommer om ikke så længe. Onkel Cracker kommer lige nu her. Follow me. God fredag.

Jeg elsker, når folk de lukker øjnene og så bare siger, ja, men vil du være? Nu køber vi den all-inclusive-ferie, skider lidt på det hele, og så kigger vi på kiloene bagefter. Det bliver bare lidt vildt, når det er lande, der gør det og siger, ja, det er muligt, det der med forurening, det er et issue, men altså på den anden side, det er også så pisdyr at lave alt det der grønne omstilling. Og hvis der er noget, som amerikanerne de er super duper kede af i øjeblikket, så er det deres benzinpriser. Og man har, og det vil jeg ikke klar over, i USA det, der hedder en sommerblanding. Og det lyder jo som en cocktail, vi andre har lyst til at slynge i svælget, men det skal man ikke. Man skal putte den i tanken. Det er simpelthen benzin, der er lidt ligesom herhjemme, hvor der er noget etanol i osv. for at gøre det til så lidt forurenende som muligt. Så er det kun noget, man gør om sommeren i USA, for ellers så bliver det simpelthen for langhåret at skulle stå og rode med. Man gør det, fordi så ligger der ikke så meget smog hen over byerne, der er lidt mere blå himmel, og vi kan få nyt sommeren bedre. Og sommerblandingen er nu aflyst 2 uger før tid, fordi det simpelthen kan være med til at give lidt billigere benzin til en i forvejen meget, meget vred republikansk vælgerskare, som ikke er interesseret i at betale en øre streg en cent mere for deres benzin. Jeg synes jo også, benzinpriser er noget af det mest irriterende, men man kan jo, hvis man er typen, der er topnær og lidt kvik, vende sig til sin benzin-diesel ved at lytte til Radio 100. Det kan man gøre hver morgen klokken 7.30. Vi kalder det et transportbidrag og et stykke underholdning i vores morgenshow. Op på hovedheder quizzen, som vi afholder sammen med Ingo. Næste chance er der mandag. Lige nu, sikker gevinst, der er As Long As You Love Me her.

0: så har Katrine nede fra regnskab og Kenny nede fra pladsen i den grad fået mulighed for at strække deres bassarm. Det klæder dem, og det klæder også dig ikke mindst. Avicii og Hey Brother veksler som lidt til den her. Vi har Queen som en del af jagten på Weekends sammen med Benjamin Hav. Manden, som kan prale med at være kommet med i den nye blå bog. Stort tillykke, og tak fordi du lytter med.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA. So, before you go,
6: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang. Yeah, we have some good
7: times, good times. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
2: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
3: Christian?
2: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
3: Jeg er elektriker.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

består af sardiner og caipirinha til at skylle det hele ned med. Portugal fra Benjamin Hav her på Radio 100. Og så er Harry og Meghan ved at finde et fornuftigt tilbud på en bolig, de kan slå sig ned i. Det må godt ligge ok, men er det muligt, at der lige skal bruges et par kvikke arbejdshænder til at fikse det hele op, så man kan få det til en billig pris, så er de også med på den, efter at Netflix har skruet gevaldigt ned for deres tv-serie. Nå, velkommen til England, når det når dertil.

0: hygge os med noget nyt. Jeg er simpelthen så glad for, at vi her på Radio 100 har mulighed for at forkæle et stykke af dine ører med noget ny Rasmus Seebach, han har lavet sammen med søn. Den hedder Sprækker, og du kan høre den straks.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
12: Ah, Jarne, er vi dækket?
13: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Jeg så, bitcoin er på vej op i kurs igen. Det er stadig noget værre hejs, altså den er nede med 18% i forhold til for et år siden. Men når man så kigger på det sådan på vej op, og det er den efter, at Donald Trump har været ude og sige, jeg regner med, at den amerikanske regering skal, det er mig, der sådan frit eftergiver nyhederne i dag, at den amerikanske regering vil gå ind og satse betydeligt på indkøb af nogle af de her bitcoins. Jeg kunne forestille mig, at Donald han har solgt en ordentlig røvfuld, efter at han smed den bemærkning ud. Han har sikkert lidt liggende derhjemme, og på den måde så kan man lige sørge for, at aktiemarkedet ærer ens konto med 10% i afkast. Sådan er der så meget, og i din radio, der er der Elton John, og det kan vi hygge os lidt med. Bitcoins eller ej, vi har det sgu da meget godt, hva'? Du har da om ikke andet strøm til din radio, så du kan sidde og få noget gratis underholdning her af I'm Still Standing.

0: Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie. Det var ikke længe, så Lene Marlene og Sitting Down Here klar til dig, og så et nyhedsoverblik, når klokken bliver 10.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
18: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Ukendt
19: varer
20: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For købstædernes forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere skolebørn går trætte gennem hele skoledagen. Det viser et nyt studie fra Aalborg Universitet. Forskere har fulgt elever i 2., 4. og 7. klasse, og børnene fortalte løbende, at de manglede energi og følte sig udmattede. Trætheden kan påvirke koncentrationen og fællesskabet i klassen. Forskerne peger derfor på, at trivsel ikke kun handler om det mentale, men også om, hvor meget energi børnene har. Ulve med valpe skal have mere plads for sig selv. Flere organisationer opfordrer miljøministeren til at oprette beskyttede ynglezoner, hvor mennesker ikke må færdes fra april til juli måned. Det skriver DR. Forslaget kommer efter episoden i Nordjylland tidligere på måneden, hvor en ulv forsvarede sin valp mod en løber. Eksperter mener, at zonerne kan forhindre ulvevalpe i at vende sig til mennesker. Men de lokale er delte i spørgsmålet om, hvor meget adgang vi skal have til naturen. Møder og frokostpauser på jobbet skal være mere aktive. Dansk Firma Idræt og Hjerteforening går sammen om kampagnen Til Skridt for Hjertet, der skal få os i mere bevægelse på arbejdet. Kampagnen løber fra 31. august til 13. september. Sidste år deltog omkring 48.000 medarbejdere. Det handler ikke om at gå længst, men om at få mere bevægelse ind i hverdagen. Der kommer nu flere penge til lokale fællesskaber uden for de større byer. 18,7 millioner kroner bliver fordelt til projekter i landdistrikter og småøer. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Interessen har været stor, og mange projekter har søgt om millionerne. Nu får 49 af dem støtte til blandt andet mødesteder, aktiviteter og nye lokale tilbud. Uden støtten kan lokale idéer være svære at føre ud i livet, og det kan betyde færre muligheder for fællesskab lokalt.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Været byder på nogen sol eller stadigvis en del sol de fleste steder i landet. Her først på dagen spredte byer mod syd og øst, men i eftermiddag burde det klare op. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Dags Anders Aagaard her. Den gennemsnitlige medarbejder kan begynde weekenden om 5 timer og lige godt 30 minutter.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Nu læste jeg lige, at der kommer ekstra tog, hvilket jo glæder mig enormt meget, men jeg synes også, det er en, en let sag, at DSB går ud og siger, at vi kører dobbelt så mange tog på ruten fra København til Struer eksempelvis. Når man nu tænker, at det meste af sommeren har været, i hvert fald de rejser, jeg har skulle på, præget af togbusser, så dobbelt så mange jo. Det samme som ingenting. Nå, men om ikke andet, det er da dejligt, at efterårstrafikken bliver taget seriøst, når vi skal afsted hen til arbejde og ud og besøge folk osv. God tur, og men du transporterer dig selv privat, eller du med det offentlige, så er Chesney Hawks klar i din radio med The One and Only.

0: Jeg har læst om Frederik, der løber for at knække kurven. Han vil holde en vigtig samtale i gang, og hvad det er for en samtale, det tænker jeg, vi skal have vendt lige om et øjeblik. Vi skal også forbi Clarmy Fischer, som er klar med denne her lille perle, og forbi Sombra. God musik, vigtige samtaler og forhåbentligvis et fredagsfællesskab, der udmønter sig i weekend inden så forfærdelig længe.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i mjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Norwegian.
15: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
14: Norwegian.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Folk finder på alt muligt underligt for at tage sagen i egen hånd, og nogle gange så er det så fascinerende, hvad folk de kan finde på, at jeg bliver nødt til at fortælle om det. Der er Frederik her, jeg forstår ham ikke helt, men jeg tager hatten af for ham. Frederik har besluttet sig for at løbe fra København til Klitmøller, hvor han selv flyttede til for en 10 år siden. Frederik er rigtig ked af, at der er sådan en afmatning i befolkningen i de her ydre områder, så han har besluttet sig for at løbe og stoppe op og snakke med folk og sige, hey, er du flyttet? Og hvis man så er flyttet fra provinsen og til en større by, jamen så indgå i dialog om, hvorfor man egentlig er det. For måske at lige sætte tankerne hen på, hvad det er, at yderområderne i vores land også kan. Jeg ved ikke, om du lytter med fra et yderområde, eller sidder direkte på Stenbroen lige nu og får dit musikalske fredagsfix, men uanset hvad, tak fordi du er med os. Westlife og When You're Looking Like That efter Homebreaker med Sombra.

0: Nej da, du bliver da. Det er da rent charmeur, det der Westlife for When You're Looking Like That. Du bliver sammen med mig. Det er ikke en trussel, det er et håb. Det er, jeg beder dig faktisk. Jeg ligger og tigger og beder. Jeg vil synes, den her fredag var så kedelig, uden du lyttede med. Tak skal du have for det. Og hvis du så er typen, der tænker, jamen jeg overgår ikke mere, jeg skal til at høre noget podcast i dag, så kan jeg anbefale vores podcast-række, hvor vi stort set tæt på at sige, at vi har samlet samtlige danske komikere efterhånden derinde. Den podcast-række hedder 100% komiker. Det kan du søge efter der, hvor du henter din podcast, og hvis du skal bruge lidt hjælp, så har vi vores egen platform. Den hedder Rao.dk, altså 100% komiker. Ugens komiker, det er Søren Dyr, og Søren, han er mest sådan, har været i vælten, nu er han så på egen hånd, men har hjulpet med at skrive live for Bremen med eksempelvis. Og så er Søren også sådan en, der bliver hævet ind til at hjælpe til, når det skal være sjovt på tværs af alle aldersgrupper. Eksempelvis skrive jokes til Melodi Grand Prix, og det fortæller han om i podcasten. Jeg har taget en lille bid med her.
1: Intet er sjovt for alle, og det er vanvittigt, at nogen prøver at slå ting op på det.
0: Mm.
1: Men det var også, det var det sikkert, du får på Melodi Grand Prix. Det skal være sjovt for alle. Det er humor til mennesker, der lige er blevet opereret. Så mennesker, der ikke må grine for meget. For at komme og sige, ja.

0: Han er bedst i optaget udgave, i hvert fald hvis du spørger folk, der har været på Smukfest. Rettelse, hvis du spørger anmeldere, der har været på Smukfest, der fik han altså godt nok stryg. Jeg tænker, hvis jeg havde stået med 6 store fadøl og så en mand i en orange dragt op på scenen, der lød som Robbie, så ville jeg elske det. Nå, men ved du, hvad jeg også elsker? Jeg elsker, at vi har en fin duet mellem Hjalmar og Katinka klar om lidt. Den er værd at vente på. Og hvis du venter, så får du også den her med. Dig og mig, Dieters Lieder. Hjalmar, Katinka, One Republic, der er oceaner musik på din tur til weekend lige om et øjeblik.
1: Jeg hedder Asbjørn, og er det nye tale.

0: største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together. We have work to do.
8: Let's go.
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
8: Yeah.
6: Den nye spændingsserie The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
15: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
16: Christian?
15: Miau, miau, miau, miau, miau.
16: Jeg er elektriker.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Jeg hoppede på vægten i går. Jeg synes, jeg har passet på. Efter sommerferien, så har jeg besluttet mig for, nu skal jeg i hvert fald lige have min sommerferie kilo af, så jeg er tilbage på, hvad jeg vejede i starten af juni. Det synes jeg er klogt. Det er ikke lykkedes. Så kiggede jeg min madplan igennem, hvad jeg har et. Her taler vi fra i søndags til nu. Weekenden er ikke startet. Eller fra i mandags til nu. Hummerbisk med fløde. Det kommer til at lyde helt royalt, det her. Der startede vi. Så var det pasta pesto tirsdag aften, plus minus. Vi slutter så af med, at jeg har givet min søn lov til at lave en fuldfed tiramisu, som vi så kører ned som form for hovedret. Og i går så var det så bøf bernæs med to pakker smør og hjemmekogte pomfritter, der har været tre gange i ønskebrønden. Vi er ikke nået til weekenden endnu. Og jeg tænker, min vægt, den glæder sig sindssygt til, vi rammer mandag. For kan jeg holde det? Selvfølgelig kan jeg det. Gør jeg det? Selvfølgelig gør jeg ikke det. Sådan er det. Jeg håber, du er på vej mod en dejlig weekend. Tæv det kolesteroltal, hvis du har mulighed for det, ikke? Det vil elske dig for det. Det er der slitter, og dig og mig som lovet, inden du hører One Republic og Counting Stars om lidt.

0: Du skal lige nyde de sidste 9 minutter af formiddagen. Det kan du blandt andet gøre sammen med One Republic og Counting Stars. Og når klokken er 11, så er vi klar med et nyhedsoverblik til dig her på Radio 100.
1: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Klokken er 11, der er nyheder, inden du hører Green Day om lidt med Wake Me Up When September Ends.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. De danske skattesatser er eksploderet, og det kan være i strid med både menneskerettighederne og grundloven. Nogle af os kan nemlig ende med at betale mere i skat, end vi tjener, det skriver Berlingske. Skattesatser på 110 og 115% betyder, at staten tager mere end hele indkomsten. Juridiske eksperter vurderer, at det kan være ulovligt. Skatteministeren erkender, at satserne er voldsomme. Ifølge Berlingske er det første gang, eksperter siger det offentligt. Forsvaret havde netop opgraderet et milliondyrt overvågningsanlæg, da soldater sidste år skød efter en formodet drone. Alligevel findes der ingen optagelser af dronen, det skriver Radio 4. Anlægget ved Boris-lejren nær Skjern blev kort før hændelsen udstyret med kamera i høje tårn, men kameraerne har siden været ude af drift på grund af tekniske problemer, og derfor kan forsvaret ikke fremlægge billeder af den drone, som soldaterne skød efter. Luftforurening koster hvert år omkring 400 københavnere livet. Derfor skal eksperter finde nye løsninger, og det har Københavns Borgerrepræsentation vedtaget, skriver Københavns Kommune. Ekspertgruppen skal undersøge, hvordan luftkvaliteten kan forbedres. København har allerede mindre luftforurening end mange andre storbyer, men der er stadig problemer med blandt andet sundhedsskadelige partikler og kvælstofdioxid. Ekspertgruppen bliver dog først oprettet, hvis politikerne finder penge til den i kommende budget. Det bliver lettere at komme direkte til København fra Struer. Fra den 13. december bliver antallet direkte tog nemlig fordoblet fra 4 til 8 afgange om dagen i hver retning. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. Ændringen sker i forbindelse med, at DSB overtager togdriften fra Go Collective. Ministeriet forventer også, at de flere afgange vil gøre den regionale togtrafik mere robust og give Midt- og Vestjylland et bedre togtilbud.
3: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vejret byder på nogen sol eller stadigvis en del sol de fleste steder i landet. Her først på dagen spredte byer mod syd og øst, men i eftermiddag burde det klare op. Temperatur op mellem 16 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Frisk bakt brød og duftende weekend. To ting, jeg holder af. Dags, jeg hedder Anders. Velkommen til. Her Green Day.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Nej, jeg tænker, du er nogenlunde ved bevidsthed og klar til at tage favntag med en dejlig weekend lige om et øjeblik. Fra Apakas En Drøm om et Menneske. Går det om lidt til Shawn Mendes og There's Nothing Holding Me Back. Men først, så skal vi til en kvinde, der sådan ligesom tog countryen og sagde, kan jeg ikke formå at få det her til at blive top 10 hit, hvis jeg tilføjer lidt pop og lidt af Shania Twain.

0: Nej, bare slip det fri. Shawn Mendes på Radio 100, der om lidt byder på. Jeg kan lige se dig finde 80'er-charmen frem til Men at Work. Eller til den her. Knap så meget 80'er-charme. Det er Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, der også er en del af musikken til dig og din tur til Weekends.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare du. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jeg synes, det lyder eksotisk, men jeg kan også godt blive sådan, hvorfor skal vi samle på den slags? Skal vi ikke bare få det udryddet nu? Er det åbenbart muligt herhjemme at få difteri i 2026? Jeg troede, det var sådan noget, man havde, da man var sømand i 1830, men det er åbenbart, ja, og slige steder, hvor man nu kastede sig ud i den slags. Der kunne man godt ende med at blive ramt og sådan noget. Men det er indimellem, så popper naturen op. Bakterier og virus har det med at skide på, hvor dygtige vi ender blevet, og hvor meget en bitcoin nu er værd. Det er der et eller andet dejligt ydmygt i, ikke? Pas på dig selv og husk at vaske dine lapper og have en dejlig weekend, når du kommer så langt. Du kommer til Anastasia, Left Outside Alone efter Mr. Know It All. Her er Teddy Swims.

Anastasia Left Outside Alone. Jeg ved ikke med dig, men jeg kan da godt blive sådan lidt... når jeg står og smider for over 16,5 per liter ned i min tank, og tænker, hold kæft, det er blevet dyrt. Men sådan er det, det fede ved vores radio, at vi bidrager ligesom til din private økonomi. Ikke med lavere moms på fødevarer, men derimod med 30 liter brændstof igen mandag morgen. Det kræver så lige, at du er lidt vaks ved havelågen, og gætter, hvem der er kommet op på hovedet. Det hedder quizzen, og det er ledetrådet til en person, vi leder efter. Jeg ved, du kan. Og du kan prøve lykken igen 8.30 med morgenshowet mandag morgen her på radioen. Lige nu, der kan du høre Desi og Silver Flame.

Du lytter til Radio 100. 100% god musik og 100% sjov. På FM, DAB+ og uden reklamer på Radio Play Premium. Radio 100.

0: og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i Mjegle.
1: Tillykke.
3: Yay! Yeah!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. So, before you go, could
11: we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
12: Good times. Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
14: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salat.

0: Jonah Blacksmith og Mektis. Det er et dejligt stykke musik, det her. Den hedder Saw You Dancing. Elias, velkommen til.
1: Tak, min ven.
0: Du er klar i radioen her efter kl. 12.
1: Ja.
0: Og jeg kom til at tænke, da jeg kørte i morges, på de her busreklamer. Der er nogle af dem, der virkelig taler til en og andre, hvor man tænker, kæft for, jeg bruger mange penge på ingenting. Ikke?
1: Mm.
0: Nogle af dem, jeg synes er rigtig gode til det, det er skor.dk.
1: Ja, jeg skulle til at foreslå Sinful, når det nu var dig, men skor.dk, det er også tæt nok på.
0: Der, altså, de har nogle, altså, der er, du ved, julekugler og hvad de ellers, de plejer at være ret dygtige til at lave noget, hvor man tænker, der bliver forældrene ikke sure, de sidder til at tørre.
1: Ja.
0: Det undrer mig, at de ikke har lavet en med fredagsslæk.
1: Og børnene sidder og siger, hvorfor griner du den aubergine?
0: Ja, for eksempel.
1: Det er bare, det er en sjov frugt.
0: Men
1: det er
0: altså,
1: ikke en frugt, det er en grøntsag. Ja, ja.
0: Men fredagsslæk.
1: Jamen, det er rigtigt. Fredagsslæk, også til voksne.
0: Ja.
1: Altså, nu risikerer du jo, at skor.dk hører det her. Og
0: men
1: så,
0: de skal tage den. Jeg har flere gange tænkt, og dem, der sidder der, de har fortjent det job.
1: Og onsdagsguff.
0: Ja. Hvorfor? Er der noget? Skal du guff på toppen? Noget et eller andet?
1: Ej, skal den være med guff?
0: Nej.

9 minutter i et nyhedsoverblik, når klokken bliver 12, og lige godt 11 minutter i et stykke med Elias Elliot. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu, og håber du får dig en dejlig eftermiddag. Vi to lyttes ved efter weekenden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Du skal nok vende dig til at betale lidt mere for æg, når du handler ind. Prisen på æg er steget 8,4% på et år, mens andre fødevarer faktisk er blevet billigere. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Ifølge brancheorganisationen for danske ægproducenter skyldes prisstigningen både, at flere køber æg, og at der er blevet færre høner på grund af sygdomme som fugleinfluenza, hvor omkring 20 millioner høner er døde siden oktober. Ulve med valpe skal have mere plads for sig selv. Flere organisationer opfordrer miljøministeren til at oprette beskyttede ynglezoner, hvor mennesker ikke må færdes fra april til juli. Forslaget kommer efter episoden i Nordjylland tidligere på måneden, hvor en ulv forsvarede sin valp mod en løber. Eksperter mener, at zonerne kan forhindre ulvevalpe i at vende sig til mennesker. Men lokale er delt i spørgsmålet om, hvor meget adgang vi skal have til naturen. Cykelhjelmens image er i forandring. Unge influencere deler nu videoer på sociale medier, hvor de opfordrer til at bruge hjelm. Og det ser ud til at virke. En trendforsker fortæller til TV2, at det er blevet et statussymbol at passe på sig selv. Trenden handler ikke om, at hjelmen er blevet smart, men om at gøre det kikset til et fælles valg. Og der har været behov for at finde en løsning for at kunne være tredje ung mellem 16 og 25 år på cykelhjelm i dag. Luftforurening koster hvert år omkring 400 københavnere livet. Derfor skal eksperter finde nye løsninger, der kan formindske forureningen. Det har Københavns borgerrepræsentation vedtaget, skriver Københavns Kommune. København har allerede mindre luftforurening end mange andre storbyer, men der er stadig problemer med blandt andet sundhedsskadelige partikler og kvælstofdioxid. Ekspertgruppen bliver dog først oprettet, når politikerne finder penge.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Været byder på nogen sol eller stadigvis en del sol de fleste steder i landet. Her først på dagen spredte byer mod syd og øst, men i eftermiddag burde det klare op. Temperatur op mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og solen skinner. Det er fredag, og lad os lige få fredagsmødet lidt ekstra op sammen med Benjamin Hav, Lucas Graham og her Alphabet.

Graham, og så fik vi da lige sat gang i den her fredag formiddag, hvor klokken er i 12. Jeg hedder Lias Elliot. Tak, fordi du er med os her på Radio 100. Din lille frokostspise. Der vil være tid til, at frokosten skal indtages, som jo altid er en rar ting, med mindre man lidt har fået sådan lidt en halvslatten madpakke med hjemmefra. I så fald så er det fredag, så hvis du kan, må du gerne lige treat dig selv til et eller andet, der måtte ligge i nærheden, som du kan bruge lidt ekstra penge på. Jeg skal stå for den dejlige musikalske underholdning i de næste par timer til at gøre dagen skøn, inden weekenden endelig melder sin ankomst. Jeg skal også rundt om den internationale dag med Anders Aagaard. Det gør jeg om et kvarters tid. Og så har jeg også dagens lille, korte nyhedsquiz til dig. Pink er klar lige om lidt med Raise Your Glass lige efter Coolio.

0: Altså, jeg ved ikke, om de stube, jeg har i ansigtet lige nu, går som det, man kalder 5 o'clock shadow. Og i morges, der indrømmer jeg også, at jeg lige sprang badet over. Til det gengæld, så tog jeg sådan en klud i hovedet og lige vaskede mig og tørrede mig lidt. Og jeg ved ikke, om det ligesom er nok til, at jeg kan sige, at man har groomet sig selv. For i dag er det faktisk Mænds Internationale Grooming Dag. Og den vil jeg selvfølgelig vende med mesteren i grooming. Okay, ikke på den måde. Anders Aagaard kommer ind for at vende dagen lige efter Bonnie Tyler om lidt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
8: Get it?

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i Parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
2: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
3: Christian?
2: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
3: Jeg er elektriker.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Og han kom ind i studiet i form af Anders Aagaard.
1: Ja, tak.
0: Hej, Anders.
1: Halløj, min ven.
0: Anders, i dag er det International Men's Grooming Day. Altså ikke, at man skal groome en mand.
1: Nej.
0: Det er ikke det, vi snakker om. Man skal ikke groome nogen overhovedet.
1: Man skal gøre lidt ud af sig selv.
0: Ja, ja. Det er det, der menes med det.
1: Ved du hvad, må jeg ikke lige have lov, fordi sidst jeg flashede min mave for dig, der sagde du har overhovedet ikke trimmet dine mavehår.
0: Har du gjort det siden?
1: Altså, jeg gjorde lidt.
0: Og det kan jeg faktisk godt se, der er også lige en ordentlig gang fnuller din navle der, men...
1: Nej, men det... jeg kan ikke lave det hele
0: det
1: på
0: jo,
1: en gang.
0: Det er jo en blanding af hård, død hud og snavs. Ja. Jeg kan godt se, at du har trimmet din mave lidt, det vidste jeg faktisk, at du gjorde.
1: Jeg har gemt lidt af mit liv i navlen, det er det, jeg plejer at sige.
0: Ja, altså se, jeg har ikke lige fået den
1: trimmet. Du har da også fnuller i navlen.
0: Ja, ja, det skal man have.
1: Ja, det synes jeg.
0: Nu gemmer vi den et sted her.
1: Altså, men ud over... vi lægger dem på stolen til mig. Ja. Altså, grooming-dag er jo, synes jeg, en flot dag. Og giver også mig svært dårlig samvittighed.
0: Ja, du groomer, altså. Du er da rimelig glat barberet hver dag i hovedet, kan jeg se.
1: Er barberingen nok til at være med i den?
0: Ja, det er det vel, egentlig.
1: Ja.
0: Eller, altså, jeg holder jo stube lidt.
1: Ja, det er også, en måde flot. At groome på, ikke? Det er også flot.
0: Ja.
1: Det kan noget.
0: Det er, fordi altså... jeg vil have hår et eller andet sted, når jeg ikke har det på hovedet, så må jeg have det i ansigtet.
1: Ja. Og i måsen.
0: Og på ryggen, og ja. På maven, og på benene, og under armene.
1: Har du så meget hår på ryggen, at jeg i princippet ville kunne tage sådan noget waxing tape og lave et af?
0: Nej, jeg er ikke sådan en Clausen Robin Williams hår på ryggen. Det er ikke.
1: Det kan noget. Jeg læste i Berlinske, at det der med at have hår på brystet og på maven, og bare let it grow with the flow, er noget, der er på vej tilbage.
0: Nå, jamen det har jeg bare gået og ventet på.
1: Ja, lidt ligesom jeg har det med rapsko. Dem har jeg stadig en del af ja. Derhjemme.
0: Jamen, jeg tror, jeg kommer i mål hurtigere end dig, ven.
1: Jeg tror, jeg skal også.

0: Backstreet Boys og Shape of My Heart til din fredag formiddag lige her på Radio 100. Vores komiker er Søren Dyr, der blandt andet har skrevet jokes til alle sæsoner af Live fra Bremen. Og det kan godt være, at der er en stor fest til de heldige, der arbejder på Novo Nordisk i gang i dag. Men det var også lidt en fest at arbejde på Live fra Bremen, som Søren Dyr fortæller om i podcasten 100% komiker. Både fordi det var enormt presset, og fordi man havde en chef, der hed Kasper Christensen, som lige pludselig fra den ene dag til den anden kunne lave nogle nye vilde planer, som for eksempel dem her.
1: Og så kommer Kasper og siger, ej, det går pissefedt. Jeg har forresten tilføjet talkshow bagefter, som jeg nu fokuserer på. Der kommer til at hedde Aloha. Og så siger hvad? Jeg tager lige nogle af forfatterne til at skrive nyheder til det. Og vi siger igen, hvad? Og så siger han, og forresten, vi har en fest på fredag. Jeg har lejet en elefant. Hej, hej.
0: En elefant, jeg ved ikke, om Novo Nordisk kan slå den, men du har i hvert fald mulighed for at høre meget mere til Søren Dyr i podcasten 100% komiker, som er ude lige nu, hvor du lytter til dine podcast. Her på Radio 100, der er det tid til en omgang med Counting Crows. Her får du Mr. Jones.

0: I går, der kunne vi læse, at Inger Støjberg gerne vil forbyde dunjakker og faste blandt andet på de danske universiteter. Og nu er Sveriges Socialdemokrater også på vej med et par forbud, og det er omdrejningspunktet på dagens lille nyhedsquiz, som jeg er klar til dig efter Malte Ebert limit.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yeah!
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.

0: Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner.

0: kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? For ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Malte Ebert og Det der med livet. Ny single fra hans side. Og i går, der kunne man læse, at Inger Støjberg gerne vil have faste og dunjakker forbudt på de danske universiteter for at forhindre islamisme. Og i dag kan man læse, at den svenske udgave af Socialdemokratiet også har et forbudsønske i forbindelse med den valgkamp, der finder sted derovre i øjeblikket. Nemlig rettet mod de kriminelle bander, i øvrigt ingen sammenligning med de danske universiteter. De svenske socialdemokrater vil nemlig forbyde noget til bandemedlemmerne. Og her kommer dagens lille nyhedsquiz. Hvad er det, det svenske socialdemokrati gerne vil have forbudt hos bandemedlemmerne? Er det dynejakker? Er det solbriller? Eller er det hunde? Altså, hvad vil det svenske socialdemokrati have forbudt til bandemedlemmer, dynejakker, solbriller eller hunde? Det kan du tænke lidt over, imens vi lytter til John Farnham.

Og det er okay at synge med. Også hvis din kollega sidder og kigger lidt mærkeligt på dig. John Farnham var det her med You're the Voice, og har du haft lidt tid til at tænke over, hvad det mon er, de svenske socialdemokrater vil forbyde bandemedlemmer at have? Er det dunjakker eller dynejakker, solbriller eller hunde? Det er hunde. Det svenske socialdemokrati vil simpelthen prøve at forbyde bandemedlemmer at have hunde. Der er ca. 17.500 registrerede bandemedlemmer i Sverige, og de skal altså forbydes at have en hund, og hvis de har hunden, så skal de simpelthen inddrages. Og det er alt lige fra de vilde kamphunde til chihuahua-hunde, det må de heller ikke have. Jeg synes, de skal gå en helt anden vej. Jeg synes, de skal sige, bandemedlemmer må kun have chihuahua-hunde. Fordi der er ikke noget, som råber intimidering, som en stor, tatoveret, lædervestbærende rocker type kommer og prøver at skræmme dig, og så har sådan en lille chihuahua-hund i armen. Så tror jeg måske, at det vil have den virkning, som det svenske socialdemokrati gerne vil have. Så giv dem en chihuahua-hund, eller nogen, der er endnu mindre, hvis de overhovedet findes. Så bliver det ikke intimiderende, bare sådan lidt irriterende. Her får du The Weeknd på Radio 100 med Blinding Lights.

0: Lidt weekendmusik fra The Weeknd. Det var Blinding Lights, og lige om lidt roligere toner fra Bryan Adams.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
7: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
20: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
21: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
20: Spil ansvarligt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Vi er blevet rigtig gode til at spare på pengene herhjemme, og nye tal tyder på, at vi fortsat vil holde igen med forbruget. Forventningen til at kunne spare op er nemlig oppe på det højeste siden marts 2022. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge samme pension hænger det sammen med, at forbrugertilliden stadig er lav. Når vi holder igen med at bruge penge, kan det bremse omsætningen i butikkerne og væksten i dansk økonomi. Det kan være sundt for hjertet at lade bilen stå og få lidt mere bevægelse ind i transporten til arbejdet. Et nyt studie viser nemlig, at måden vi kommer på arbejde på, hænger sammen med hjertesundheden, det skriver Berlingske. Og nu skal endnu flere danskere have gang i benene. Dansk Firma Idræt og Hjerteforeningen lancerer kampagnen til Skridt for Hjertet fra 31. august til 13. september. Sidste år deltog næsten 48.000 medarbejdere, og håbet er, at endnu flere melder sig til i år. De danske skattesatser er eksploderet, og det kan faktisk være i strid med både menneskerettighederne og grundloven. Nogle af os kan nemlig ende med at betale mere i skat, end vi tjener, det skriver Berlingske. Skattesatser på 110 og 115% betyder, at staten tager mere end hele indkomsten. Juridiske eksperter vurderer, at det kan være ulovligt. Skatteministeren erkender, at satserne er voldsomme, og ifølge Berlingske er det første gang eksperter siger det offentligt. Cykelhjelmens image er i forandring. Unge influencere deler nu videoer på sociale medier, hvor de opfordrer til at bruge hjelm, og det ser ud til at virke. En trendforsker fortæller til TV2, at det er blevet et statussymbol at passe godt på sig selv. Trenden handler ikke om, at hjelmen er blevet smart, men om at gøre det kikset til et fælles valg. Og der har været behov for at finde løsninger, for kun hver tredje ung mellem 16 og 25 år bruger cykelhjelm i dag.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Været byder på nogen sol eller stadigvis en del sol de fleste steder i landet. Her først på dagen spredte byer mod syd og øst, men i eftermiddag burde det klare op. Temperatur op mellem 16 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og jeg er med dig den næste time til at komme godt hen mod fyraften sammen med Lord Siva om lidt, og her Christina Aguilera.

Lord Sivam og stjernerne fik os godt over på den anden side af 13 fredag eftermiddag. Endelig blev det fredag. Du er tunet på Radio 100. Jeg hedder Elias og er med dig en time endnu for lige at få os alle sammen godt på vej mod en skøn, skøn fyraften, der venter. Og i den her time, der kan du høre, hvad Meghan Markle har tænkt sig at lave, når hun nu vender tilbage til Storbritannien sammen med Harry. Og så er jeg også Coldplay klar til dig lige om lidt efter Genesis med Jesus He Knows Me.

0: britiske K-plan var det her med Paradise, og den største nyhed i Storbritannien i den her uge kom i onsdags, da det blev meldt ud, at Harry og Meghan flytter tilbage til Storbritannien efter 6 år i USA. Og nu er det også kommet frem, hvad Meghan Markle nok skal bruge noget af sin tid på, når hun vender tilbage, og det kan du høre mere om efter Michael Jackson lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det
2: er
3: perfekt, det er
2: både
3: i
2: min hjegle.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidige.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

I onsdags, der kom der noget af en choknyhed, især til alle, der bor i Storbritannien, nemlig at Harry og Meghan flytter tilbage til Storbritannien. Den tidligere prins, nu bare hertug, og hans hustru, der ikke just har været på god fod med det britiske kongehus i mange, mange, mange år, vender altså tilbage til ophavslandet her lige til september, tror jeg, det flytter tilbage. Og nu kan man også læse, hvad Meghan Markle måske kommer til at rende rundt og lave, fordi det tyder på, at hun faktisk allerede i Storbritannien er blevet tilbudt en rolle i en film. Og hun er jo skuespiller, hun har tidligere spillet en gennemgående rolle i serien Suits, men trak sig så fra skuespillet, da hun fandt sammen med prins Harry. Men nu lader sig til, at hun muligvis er på vej tilbage i skuespillerfaget, og serien er godt nok slut, men jeg håber så meget, at hun får en rolle i en eller anden form for spin-off til The Crown. Eller på den anden side, hvis det stadig kan holde et god fod med kongehuset, er det nok ikke den bedste idé. Men nu er altså vent på at se, hvad Meghan Markle skal spille. Lige om lidt, så har jeg Alex Warren klar med Fever Dream, lige efter Kings of Leon.

Alex Warren og Fever Dream på en dag, hvor man kan læse, at der er flere gode grunde til måske at tage cyklen på arbejde. Der er nemlig et svensk forskerhold, der har undersøgt 24.000 tilfældigt udvalgte svenskere, og i alderen 50-64 år blev de undersøgt, og der fandt de simpelthen ud af, at dem af disse udvalgte svensker, der cykler på arbejde, har 14% lavere chance for at få forsnævringer i kranspulsåren. 14% er alligevel en del. Og så sidder jeg her og kigger ud af vinduet ned på min ladecykel. Jeg har cyklet på arbejde i dag, men jeg ved bare ikke. Gælder det her også, hvis det er en elcykel? Det synes jeg ærligt godt, de kunne tage at tilføje til den der undersøgelse. Aqua, får du her med Turn Back Time.

Ankva og Turn Back Time. Og om cirka 25 minutters tid, så spoler vi også tiden tilbage til millennial-tiden, når Mie Kyster er klar med eftermiddagsfladen her på Radio 100. Og hvad hun har med til os i dag, jamen det afslører hun, når hun kommer på besøg hos mig efter Albert Heath og Dalin med Lille Hus i Jylland. Det er om lidt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
16: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
17: Christian?
16: Miau, miau, miau, miau, miau.
17: Jeg er elektriker.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Fra et lille hus i Jylland til Millennial Mie Køster. Velkommen i studiet.
1: Tak skal du have, Elias.
0: Lidt før tid, du går på kl. 14 med en ny omgang af Millennial. Og jeg ved ikke, om det er fordi, du er fredagshumør, men du har jo simpelthen givet dem, der lytter med nu, en lille forlomme til din store eftermiddags Millennial Quiz.
1: Ja, det kan man sige, fordi hver dag, der har jeg gæt en Millennial.
0: Ja.
1: Altså helt kort fortalt, så går det ud på, at man skal gætte en Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie.
0: Ja.
1: For det bliver gjort på rigtig mange forskellige måder.
0: Ja.
1: Og jeg troede, inden at jeg begyndte Millennial, så troede jeg ligesom, det er lidt en svær quiz det her.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg har fundet en vinder af en Radio 100 Cup hver eneste dag.
0: Ja,
1: og det
0: de er vidste,
1: de, virkelig, virkelig. Så nu, Elias, så skal du hjælpe mig med at vurdere, om det er for nemt. Så jeg vil gerne have, at du spiller det klip, som jeg kommer til at spille senere, og så skal du lige hjælpe mig med at vurdere, om det er for nemt.
0: Okay, det er så klippet, som Mie spiller senere i Millennial i dag.
1: Du skal jo ikke afsløre, hvis
0: nej.
1: Ved det, men
0: altså,
1: hvem der synger der?
0: Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke over i sådan noget Kings of Leon eller et eller andet i den stil.
1: Ja.
0: Det vil måske være derovre, jeg vil være.
1: Jeg kommer ikke til at afsløre, om det er rigtigt eller ej.
0: Men hvis du er der lytter med, og hvor du godt ved det, så skal du jo lytte ekstra godt med.
1: Ja, altså, jeg vil gerne sige, at du kan allerede nu sende en sms, hvis du har lyst. ME, efterfuld dag. Hvem der er dagens millennial til 12.20 for en krone, så er man altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop.
0: Jamen, hallo, gør det. Skriv til 12.20 ME, og så dit svar på, hvem det var, der sang Mie lige der. Så kan det være, at du vinder en kop, når Mie er klar med millennial efter kl. 14 i dag.
1: Præcis.
0: Mie, vi glæder os som altid.
1: Det lyder godt.

0: Johan G., jeg i live, og endda Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Og jeg har det sådan lidt på begge måder. Jeg føler mig i live og har også lyst til at danse lidt ud i mørket, fordi nu vil jeg sige tak for i dag. Det er min tur til at holde lidt weekend, men bliv endelig hængende her på Radio 100, fordi Mie Kyster er klar med en ny omgang Millennial lige på den anden side af 14. Ha' en skøn fredag og en dejlig weekend. Vi høres ved.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk

0: bedste prisen.
1: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Her kan du fylde op til hverdagen.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sagieri. Venstre kommer ikke til at pege på Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt som statsminister. Det fastslår Venstres formand Troels Lund Poulsen på et pressemøde i dag. Selvom meningsmålinger lige nu viser, at Dansk Folkeparti er det største blå parti, er de politiske forskelle for store. Troels Lund Poulsen peger på uenigheder om EU, klimapolitik og støtten til Ukraine. Spørgsmålet om, hvem der skal lede Blå Blok, er åbent. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh har tidligere udtalt, at kandidaten bør komme fra det største parti. Men nu siger han, at han vil se tiden an. Vi ser stadig lidt mørkt på økonomien, og forbrugertilliden halter fortsat. Forventningen til at kunne spare op er nu på højeste niveau siden marts 2022. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen betyder, at mange vil holde på pengene. Det vurderer Helle Dalsgaard, der er rådgivningsleder i Sampension. Når vi holder igen med forbruget, kan det bremse butikkernes omsætning og væksten i vores økonomi. Forbrugertilliden har generelt været negativ de sidste 5 år. Måske er det ved at være tid til at udskifte tandbørsten. Mange af os skifter tandbørste alt for sjældent. Faktisk skifter hver fjerde af os kun tandbørste 2 til 3 gange om året. Det viser en landsdækkende undersøgelse foretaget for tandlægekæden Godt Smil, skriver TV2. Tandlægeforeningens anbefaling er at skifte tandbørsten hver anden eller tredje måned, når hårene begynder at sprede sig. Det skyldes blandt andet, at plak på tænderne er sværere at fjerne med en slidt tandbørste. Samtidig samler bakterier sig på børsten over tid. Flere og flere passagerer rejser gennem Københavns Lufthavn, og det betyder nu, at selskabet bag lufthavnen kommer ud af første halvår med vækst i både overskud og omsætning. Samtidig har der i perioden været 16,1 million passagerer gennem lufthavnen. Det er en stigning på omkring 9% sammenlignet med samme periode sidste år. Og det er det højeste antal rejsende nogensinde, fortæller lufthavnens topchef Christian Poulsen.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Der vil på vejrfronten være mulighed for enkelte byer mod øst, men ellers får vi nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og så ramte vi fredag eftermiddag. Velkommen indenfor. Du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie Køster og med dig til kl. 17.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

James Morrison og Nelly Furtado. Var det med Broken Strings? Endnu en gang velkommen til Millennial og rigtig glædelig fredag. Jeg håber, at du så smart kan se, at der er en weekend, der ikke er alt for langt væk fra dig. Millennial, det er jo programmet, hvor at, vi går sådan lidt nostalgisk til værks. Vi tænker og kigger nogle gange lidt tilbage i tiden, og jeg kom til at tænke på her forleden dag. Kan du huske Tamagotchi'en? Ja, på et tidspunkt rendte vi alle sammen rundt med sådan et digitalt kæledyr, og jeg ved ikke, om jeg fik en Tamagotchi, da jeg var lidt for lille, men jeg husker det som om, at jeg var meget, meget dårlig til at passe den her Tamagotchi. På den måde kan man sige, at det var meget godt, det bare var et digitalt kæledyr. Men jeg finder jo så også ud af forleden dag, at man kan altså stadig købe en Tamagotchi den dag i dag. Det var jeg en lille smule overrasket over. Jeg troede, at det var sådan en 90'er-ting. Men nej, sådan en kan man åbenbart stadig købe for den nette sum af 200 kroner. Så hvis det er sådan en, du går og drømmer om, så kan den drøm i hvert fald godt gå i opfyldelse. Endnu en gang, velkommen til Millennial. Her der er Nora Karen.

Radio og Jeg vil have lyset brænde fik du her på Radio 100. Rigtig god fredag til dig. Du lytter til Millennial, og der er selvfølgelig masser af god musik her til turen på vej hjem fra arbejde. Lige nu, der skal vi høre Lucas Graham, som jo i øjeblikket er på turné med Ed Sheeran. De er altså med til at varme op for Ed Sheeran, og i øjeblikket er de altså i Nordamerika. Og jeg kan se, i aften, der går det altså løs i Toronto. Så det er en meget fed oplevelse. De får så der, tror jeg. Lige nu, så får du dem her på Radio 100 med You're Not There.

0: Lucas Graham og You're Not There. Og lige om et øjeblik, så skal vi endnu en gang en tur i Millennial Tidsmaskinen. Vi ser tilbage på nogle af de år, der har været med til at forme os millennials. Så hele ugen, der har vi jo ligesom set tilbage på 1998. Det gør vi også i dag. I dag er altså sidste dag med et tilbageblik på 1998. Og vi skal selvfølgelig dykke ned i, hvad vi lyttede til i 1998. Dodo and the Dodos, de er også på vej til dig lige om et øjeblik med Vågner i natten.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Vågner i natten fik du her til en forhåbentlig rigtig god fredag eftermiddag. Du lytter til Millennial, og vi skal nu i det smut i Millennial-tidsmaskinen. Hele ugen der har vi haft fokus på år 1998, og det har vi selvfølgelig også i dag. I dag afrunder vi ligesom år 1998, og det gør vi selvfølgelig med, hvad vi hørte. Og jeg kan allerede afsløre nu, 1998, det var jo et fuldstændig magisk musikår. Jeg har lavet et lille sammenklip til dig med nogle af de absolut bedste sange fra 1998, undskyld. Og det var enormt svært at vælge. Men ikke desto mindre, så har jeg forsøgt at vælge de bedste. Læn dig tilbage, skru op for højtaleren. Her får du altså, som sagt, et sammenklip af noget af det bedste musik, vi hørte i 1998.

Altså, vi kunne blive ved. Bare blive i 1998 resten af fredagen. Det ville egentlig passe mig meget fint. Det var her et lille sammenklip af noget af det, vi hørte tilbage i 1998. Men vi er jo ikke helt færdige med året endnu, fordi om lidt, så skal vi altså tilbage dertil igen, og vi skal høre et af årets absolut største hits. En af de sange, som du godt vil høre, om du, og du helt sikkert kommer til at synge med på. Allerførst her, så er der Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne klar til dig med 1000 år. God eftermiddag.

Kevin DeGraw og I Don't Wanna Be. Og vi er stadig i gang med Millennial Tidsmaskinen. Vi skal lige have rundet år 1998 af, fordi det er lige præcis det år, som vi har haft fokus på her hele ugen. Og som altid i Millennial, så runder vi altså året af ved at se tilbage på noget af det musik, vi hørte i 1998. Og denne her sang, vi skal høre nu, den lå nummer et herhjemme i Danmark i 8 uger, og den dominerede hitlisterne på verdensplan. Den lå nummer et i mere end 23 lande. Og det er, hvis ikke den mest succesfulde single fra Cher, så i hvert fald helt sikkert en af dem. Så du kan altså godt skrue op for højtalerne, så skal du ellers bare finde din bedste autotune-stemme frem. Fordi her der får du Cher og Believe.

0: Et sidste lille tilbageblik på år 1998 fik vi her sammen med Share og Believe. Vi skal selvfølgelig en tur i Millennial-tidsmaskinen igen på mandag, og der er der altså fokus på et nyt år, og jeg kan allerede nu afsløre, at i næste uge, så skal vi altså tilbage til år 2017. Og lige om lidt, så bliver vi i år 2026, fordi Malte Ebert, han er på vej til dig med Sæt det fri.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det bedste bud i min hjerne.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Diskodagen, der kommer du
15: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Malte Ebert og Sæt det fri. Du lytter til Millennial. Rigtig god fredag til dig. Denne uges komiker her på Radio 100, det er Søren Dyr, og han er altså en erfaren herre i comedybranchen. Han har været i comedybranchen i mere end 25 år, og har altså både været på scenen, men har også arbejdet, skal vi kalde det, bag scenen, som skriver blandt andet på Live fra Bremen, hvis du kan huske det tv-program. Men du kan altså lære Søren Dyr meget, meget bedre kende i podcasten 100% Komiker med vores egen Elias Elliot som vært, og du finder selvfølgelig 100% komiker i vores radio-app, eller der, hvor du normalt lytter til podcast.

0: På den anden side af klokken 15, så skal vi endnu en gang quizze. Get in Millennial er på vej i din chance for at vinde en Radio 100-kop. Men lige om lidt, så får du Savage Garden med Truly Madly Deeply, og derefter så får du der selvfølgelig også et nyhedsoverblik.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Prisfester. Det er bedst til prisen.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nicen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass repair, carglass replace.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.

0: goddag, der kommer du cykler ind til øst.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
5: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
6: Christian?
5: Miau, miau, miau, miau, miau.
6: Jeg er elektriker.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Meningsmålinger viser i øjeblikket, at Dansk Folkeparti er det største parti i blå blok. Men det vil ikke få Venstre til at pege på partiets formand Morten Messerschmidt som statsminister. Det fastslår Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag på et pressemøde. De politiske forskelle er nemlig alt for store, lyder det. Troels Lund Poulsen fremhæver uenigheder om EU, klimapolitik og støtten til Ukraine. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh har tidligere udtalt, at kandidaten bør komme fra det største parti. Men nu lyder det, at han vil se tiden an. Om få år kan vi have flere tusind læger for meget herhjemme, det advarer Lægeforeningen nu om, skriver TV2. Udmeldingen kommer efter, at rekordmange i år er blevet optaget på medicinstudiet. Der har ellers i flere år været råbt op om det modsatte, altså at vi mangler læger. Og det gør vi i øvrigt også fortsat. Lige nu mangler vi 2.000 speciallæger, siger formanden for Lægeforeningen Josefine Rattenborg til TV2. Men kigger man længere ud i fremtiden, vil der ifølge Finansministeriets fremskrivning være et overskud på 8.000 læger i 2035. Fra december bliver der skruet op for direkte togafgange mellem Struer og København. Antallet af daglige afgange stiger fra 4 til 8 hver vej, oplyser Byland og Transportministeriet på sin hjemmeside. Ændringen sker som led i, at DSB overtager togdriften fra selskabet Go Collective. Byland og Transportminister Signe Munk kalder det en god nyhed. Hun udtaler til ministeriets hjemmeside, at det vil skabe bedre sammenhæng mellem landsdelene og være et stort løft til Midt- og Vestjylland. Sportstape er til for at støtte kroppens led, men i flere tilfælde indeholder tapen også de sundhedsskadelige og ulovlige PFAS-stoffer. Det viser en laboratorietest fra Forbrugerrådet Tænk, lyder det i en pressemeddelelse. Her har man testet knap 20 forskellige produkter, og i 8 af dem blev der fundet PFAS. I flere tilfælde var niveauet langt over grænseværdierne. Forbrugerrådet har nu anmeldt produkterne til Miljøstyrelsens kemikalieinspektion. Flere af producenterne har dog allerede valgt at stoppe salget af tapen.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Der vil på vejrfronten være mulighed for enkelte byer mod øst, men ellers får vi nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Rigtig god fredag eftermiddag til dig. Jeg hedder Mie Køster. Du lytter til Millennial. Og lad os starte ud her med Nephew.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Nephew var det her med igen og igen, og hvor klokken er blevet 15.07. Du lytter til Millennial. Endnu en gang velkommen indenfor. Jeg hedder Mie Kyster. Jeg er med dig i dag frem til klokken 17. Og lige om et øjeblik, så skal vi selvfølgelig quizze. Der er gæt en millennial på vej til dig. Det er jo den daglige lille quiz, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og du kan altså stikke afsted med en Radio 100-kop, hvis du kan gætte det. Jeg fortæller mere her lige om et øjeblik, men allerførst så skal vi have mere musik til turen på vej hjem fra arbejde. Det er Bruno Mars, der er klar til dig med

At pakke og flue i et spænd fik du her til din fredag eftermiddag. Og nu skal vi altså også til ugens sidste omgang Get en Millennial. Som altid så kan du altså vinde en Radio 100-kop, hvis du kan gætte en Millennial ud fra, hvordan de synger Mie. Det er sådan set reglerne meget, meget kort fortalt. Lige om et kort øjeblik, så afspiller jeg et klip af en millennial, der synger Mie. Og hvis du kan gætte, hvem der synger, så skal du altså bare sende mig en sms, hvor at, du starter med at skrive ME, efterfulgt af dit bud på dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone. Så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop, som sagt. Godt, jamen lad os komme til det spændende. Kan du gætte, hvem der synger her? Det er altså dagens millennial, dagens helt korte klip, og fordi det er så kort, så tager vi det lige endnu en gang her. Ved du hvem, der gemmer sig bag det Mie? Så send mig en sms, som sagt, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der altså er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du synes, det er en lille smule svært, så skal du altså bare blive hængende, fordi jeg hjælper dig lidt, og jeg giver dig en ledetråd lige efter, vi er først her og hørt Scarlet Pleasure og What a Life.

0: Vi er i gang med ugens sidste omgang Get in Millennial, hvor du som altid kan vinde en Radio 100-kop, hvis du vel at mærke er skarp og altså godt kan gætte, hvem der gemmer sig bag dagens mie. Jeg spillede lydklippet for et kort øjeblik siden, og jeg kommer selvfølgelig til at gentage det. Kan du regne ud, hvem der gemmer sig bag dette? Det gør dagens Millennial. Og som jeg lovede for et øjeblik siden, så kommer jeg altså også lige med en ledetråd. Dagens Millennial blev et kendt navn, efter vedkommende blev nummer 2 i American Idol. Det er således dagens ledetråd lyder, men hvem gemmer sig bag dette? Hvis du godt ved det, send mig en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone. Så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Lige om lidt, så er dig der på vej til dig med thank you.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
16: Replace. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Vi er i fuld gang med Get a Millennial, og det er altså ved at være sidste chance, hvis du godt vil være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Lejen går jo kort fortalt ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie lyder således. Men spørgsmålet er, hvem der gemmer sig bag det Mie. For et øjeblik siden, så gav jeg en ledetråd i form af, at dagens millennial blev kendt, efter at vedkommende blev nummer 2 i American Idol. Men, spørgsmålet er selvfølgelig, hvem er det? Send mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og husk lige at holde dig klar ved telefonen, fordi det er lige om lidt, jeg ringer til en vinder. Og det er selvfølgelig også lige om lidt, at jeg altså afslører, hvem der er dagens millennial.

0: TV2 og bag dukket råder. Du lytter til Millennial, og vi skal altså nu have afsløret, hvem der gemmer sig bag dagens me. Det lyder jo som bekendt således. Ja, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvem det er, der synger der. Det har jeg fået en del bud på sms'en, og jeg har også tastet et nummer ind i systemet. Så er du en af dem, der har sendt mig en sms med et bud på, hvem der altså er dagens millennial. Så er det noget med at holde øje med telefonen nu. Måske er det dig, jeg ringer til, og hvis det er det, så vinder du jo en Radio 100-kop. Så få holdt øje med telefonen. Hallo, undskyld, hvem taler jeg med?
1: Benita.
0: Hej Benita, undskyld, du taler med Mie inde fra Millennial på Radio 100.
1: Goddag.
0: Goddag, forstyrrer jeg dig denne her fredag, eller er det okay, jeg tager lidt af din tid?
1: Det er okay, jeg står lige ned og henter en pakke, men det er helt fint.
0: Nå, for søren, ja okay, jamen jeg ved ikke, om du lige kan træde ud af køen, eller hvordan
1: er
0: forledes.
1: Det er så fint. Jeg får en bar i hånden her lige om lidt.
0: Nå, okay, det lyder godt. Har du weekend nu, eller hvordan?
1: Det har jeg.
0: Ja, ej, men du lyder også helt dejlig afslappet, det må jeg jo sige.
1: Ja, det har jeg også. Det er simpelthen så skønt, når man lige får det.
0: Ja, ved du hvad, weekend, det kan noget, ikke? Hvad siger du, undskyld?
1: Det var bare min datter, der spørger, hvem jeg snakker med.
0: Nå, ja, du snakker nemlig med radioen, og ved du hvad? Det gør du altså, fordi du har sendt mig en sms.
1: Det har jeg.
0: Ja, du har altså en idé om, hvem der gemmer sig bag det her mi. Vil du afsløre dit bud, Benita?
1: Jamen, jeg har gættet på, at det er Adam Lambert, der gemmer sig bag ved det her mi.
0: Og ved du hvad? Det er fuldstændig rigtig godt hørt.
1: Fantastisk.
0: Bare for god undskyld, så kan jeg fortælle, at det kommer altså herfra. Der var det. Det kunne du bare høre, Benita, eller var det ledetråden, jeg gav?
1: Det var, jeg kunne godt høre det lidt til at starte med, men det blev sådan her, det var fast 100%, da du så sagde det med
0: American Idol der. Ja, har du set American Idol?
1: Ja.
0: Altså, det, ja, det er jo ved at være nogle år siden, det også har været sat på dansk tv. Det indrømmer jeg gerne. Men ved du hvad, Benita, tusind tak for din sms. Jeg kvitterer med en Radio 100-kop.
1: Den glæder vi os til at se.
0: Ja, jamen det lyder godt, og så vil jeg bare ønske jer begge to en rigtig god weekend.
1: I lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Roxette. Skulle lige have det hele med, ikke? Sleeping in my car fik du her til fredagen. Hvor er det, Christoffer er på vej til dig lige om lidt med ringer om natten.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair, Carglass Replace.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Home-tix.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem 1

Den er jo på mange måder lavet til sådan en køretur hjem fra arbejde. Christoffers ringer om natten. Den er god at scrolle lidt ned på, når man sidder der i bilen. Ja, på vej hjem fra job. Noget, du også kan lave i bilen. Nok ikke på vej hjem fra job, men tværtimod på vej til arbejde. Det er altså at være med i morgenshowets Op på Hovedet. Det er en quiz, de har alle hverdag kl. 7.30. Og denne her quiz, den har de altså sammen med Ingo. Og derfor så har du også mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo. Hvis du altså kan gætte, hvem Kasper han får op på hovedet. Han får en post-it på hovedet med et navn på en kendt person, der også er aktuel på en eller anden måde. Han kender ikke navnet, altså han ved ikke, hvem man har fået op på hovedet. Og derfor så stiller han en masse spørgsmål. Og Anne og Simon, de svarer ja eller nej til de spørgsmål. Forhåbentlig så kommer I ligesom sammen frem til, hvem det er, Kasper han har fået op på hovedet. Men hvis du kan gætte det, så skal du altså ringe ind til studiet. Og er det dig, der kommer igennem på telefonen, og har du ret, så stikker du altså afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Næste gang, der bliver quizet, det er altså mandag morgen. Lyt til morgenshowet 7.30, hvor de quizzer I op på hovedet med Ingo.

0: Vanstøj og Riptide. Du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og om lidt, der er Tom Cochrane på vej til dig med Life as a Highway, og derefter, så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuftigt
20: selskab. Den var god, den tager vi.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Dansk Folkeparti er ifølge de seneste meningsmålinger det største parti i Blå Blok. Men det kommer ikke til at få Venstre til at pege på partiets formand Morten Messerschmidt som statsminister. Det fastslår Venstres formand Troels Lund Poulsen på et pressemøde i dag. De politiske forskelle er nemlig alt for store, lyder det. Troels Lund Poulsen fremhæver uenigheder om EU, klimapolitik og støtten til Ukraine. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh har tidligere sagt, at kandidaten bør komme fra det største parti, men nu siger han, at han vil se tiden an. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold ved et VM-arrangement på Islands Brygge i juni måned. Her afgik en 32-årig svensk mand efterfølgende ved døden, det oplyser Københavns Politi. De to nye sigtede er en 24-årig og 29-årig mand. I forvejen sidder en 31-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. Politiet oplyser, at sagerne vil blive behandlet særskilt, da det ikke tyder på, at mændene har handlet sammen. Når du handler ind til aftensmaden, burde der måske komme en tandbørste med ned i indkøbskurven. Mange af os skifter tandbørste alt for sjældent. Faktisk skifter hver fjerde af os kun tandbørste 2-3 gange om året. Det viser en landsdækkende undersøgelse foretaget for tandlægekæden Godt Smil, skriver TV2. Tandlægeforeningens anbefaling er at skifte tandbørste hver anden eller tredje måned, når hårene begynder at sprede sig. Det skyldes blandt andet, at plak på tænderne er sværere at fjerne med en slidt tandbørste. Samtidig samler bakterier sig på børsten over tid, lyder det. Der er brug for en ny leder i FIFA. Sådan lyder det i dag på DBU's hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i fodboldforbundet. DBU-formand Jesper Møller har tidligere givet udtryk for, at tilliden til Gianni Infantino er væk. Det skete efter, at FIFA foreslog at sælge andele af forbundets turneringer til private investorer. Infantino søger genvalg som præsident til marts næste år, og foreløbig har ingen modkandidater meldt sig på banen. DBU skriver, at de vil tage del i jagten på den rigtige kandidat.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Der vil på vejrfronten være mulighed for enkelte byer mod øst, men ellers får vi nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og klokken er nu passeret 16. Velkommen til Millennial, hvis lige du er tændt for radioen. Jeg hedder Mie Køster og er med dig til klokken 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Akva og Cartoon Heroes, så fik du her til en forhåbentlig rigtig god fredag eftermiddag. Du lytter til Millennial. Velkommen til, hvis du lige har tændt for radioen. Og nej, se, nu begynder solen at så skinne lidt her i studierne i Mileparken, hvor jeg står i Skovlund. Nå, velkommen til. Jeg håber, du er godt i gang med fredagen, og så håber jeg også, du er meget, meget tæt på at kunne holde lidt velfortjent weekend. Det er jeg sikker på, er der vel ondt. Millennial, det er jo på mange måder programmet til dig, der har været barn eller ung i 90'erne og 0'erne. Og hvis nu du har det, så vil jeg høre, om du kan huske den der meget, meget berømte trold, vi alle sammen fik, når vi havde været til tandlægen. Jeg ved ikke, hvem der fandt på, eller hvem der ligesom indførte, at efter et godt og veloverstået tandlægetjek, så er det, børn har lyst til at få en trold med skrigende farvet hår. Jeg ved ikke lige, hvem der fandt på det, men jeg må så rose personen, fordi det var altså i rigtig mange år, hvor jeg synes, jeg gik ud af tandlægen og fik en trold i hånden. Og jeg var altid glad. Jeg tænkte, det var da fuldstændig fantastisk, at jeg fik denne her trold. Til gengæld ved jeg ikke, om man stadig bruger denne her lille tandlægetrold. Det tænker jeg ikke umiddelbart, man gør, men man kunne da overveje det igen. Jeg blev altid glad, da jeg fik mig sådan en tandlægetrold. Endnu en gang velkommen til Millennial. Vi fortsætter her med mere musik til turen på vej hjem fra job. Andreas Adbjerg, og i morgen er der også en day.

lige at fik det her med tårn, og vi fortsætter musikken til fredagen med Madonna. Vi skal smutte tilbage til år 1989, så man kan sige, Madonna, hun har jo nærmest været en del af musikbranchen i et helt liv efterhånden, men hun er altså langt fra over the hill. Til de kommende MTV Video Music Awards, der løber af stablen her til september måned, der er hun altså nomineret til hele 11 statuetter. Så det er sgu meget godt gået af en kvinde, der for ikke sådan voldsomt lang tid siden, måske kun nogle dage siden, mener jeg faktisk, det er, fyldte 68 år. Sorry, ved du hvad? Godt gået, Madonna. Og lige nu, så får du hende her på Radio 100 med Like a Prayer.

0: Jeg har i lang tid været på udkig efter en hobby. Det skulle være sundt at have sådan en lille hobby on the side, og det har jeg simpelthen ikke. Og der er også rigtig mange hobbies, som ikke rigtig tiltaler mig, som jeg ikke skal bede om. Men jeg har altså researchet lidt og forsøgt at blive inspireret og ligesom forsøgt at finde en hobby, som tiltaler mig. Det er umiddelbart ikke lykkes, men til gengæld så har jeg altså fundet frem til, hvad nogle kendisser har af hobbies. Og der er altså nogle af kendissernes hobbies, som overrasker mig lidt. Og det vil jeg gerne tale meget mere om her lige om et øjeblik. Pink, hun er også på vej til dig lige straks med What About Us.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra! Yes.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i Mjejle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
10: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
11: Christian?
10: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
11: Jeg er elektriker.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Pink var det her med What About Us, hvor klokken er blevet 16.25. Du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og jeg er på udkig efter en hobby. Det skulle være meget sundt at have sådan en lille hobby, en lille nebengeschæft at bruge tiden på. Men i min research efter en hobby, som passer til mig, så falder jeg så over nogle forskellige kendisers hobbies. Og der var altså nogle af dem, der overraskede mig lidt. Det vil jeg gerne indrømme. David Beckham, han er åbenbart en kæmpe fan af Lego. Det har han altså sagt i flere interviews, og han har tidligere forklaret om en gang, hvor han altså sad oppe til klokken 3:30 om natten, fordi han var simpelthen ved at bygge Hogwarts fra Harry Potter i Lego. Og det kunne han altså åbenbart ikke lige lægge fra sig. Så han er meget, meget glad for det, og det havde jeg ikke umiddelbart lige gættet om David Beckham. Så er der Taylor Swift. Hun er meget, meget glad for at bage surdejsbrød. Og det er altså en hobby, hun efter sigende har fået, efter at hun sluttede hendes verdensturné, The Eras Tour. Og så er hun rigtig glad for at give sit surdejsbrød til familie og venner. Der kan man jo sige, at det er jo drønærgerligt, men ikke en del af vennekredsen der. Men rygterne gik jo på, at til hendes bryllup her tidligere på sommeren, der var altså mere end 1000 mennesker, der deltog. Så det er ret meget surdejsbrød, hun skal bage, hvis hun ligesom vil dele sol og vind lige der mellem familie og venner. Så har vi Amanda Seyfried, hende der er med i blandt andet Mamma Mia og alle mulige andre skønne film. Hendes hobby, det er udstoppet dyr. Ja, den blev jeg også overrasket over. Hun samler på udstoppede dyr. Hun har været meget åben og ærlig omkring den her hobby. Nu får det lyder, som om det er ulovligt. Men det er bare ikke lige noget, man regnede med. Men hun har forklaret, hvordan hun ligesom støver dem af med en fin lille pensel, og hvordan hun sørger for at passe på dem. Og hun siger, at de er meget, meget nemmere at passe på end levende dyr. Og der må man jo bare sige, der har hun selvfølgelig en pointe. Det var tre lidt forskellige hobbies, og jeg ved ikke rigtigt, om der er nogle af de hobbies, der er noget for mig. Men hvem ved, det kan jo være, at du er blevet inspireret til at få en ny hobby.

Viva la Vida var det fra Coldplay, og jeg har aldrig nogensinde været til en Coldplay-koncert, men det er klart på min bucketliste på et eller andet tidspunkt i mit liv, der skal jeg altså opleve Coldplay live. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Jeg håber, at du har fuld gang i en rigtig god fredag. Lad os endelig bare fortsætte musikken den her fredag eftermiddag. Lad os gøre det med Dizzy Miss Lizzy og 11:07 p.m.

0: Der er fredagsrock i Tivoli i aften, og vedkommende, der kommer til at stå på scenen. Den artist, der blandt andet skal optræde, er også på vej på playlisten her på Radio 100 lige om et øjeblik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Så before you go, could we try to hold on tight?
6: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
9: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass Repair, Carglass Replace.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Og med Dina var det med gennem dit nummer. Et vaskeægte fredagsnummer, synes jeg sagtens, man kan kalde det her. Og lige præcis på NG, han optræder jo også til fredagsrock i Tivoli her i aften. Og lidt tidligere på ugen, så blev det jo så også offentliggjort, at det med Dina, hun kommer til at lukke og slukke fredagsrock for i år. Hun optræder altså den 18. september på plænen i Tivoli. Og

0: Rolling in the Deep. Jeg hedder Mie Køster, og Millennial er ved at være slut for i dag, men tusind tak til dig, for at du lyttede med og bliv hængende. Kasper Hjort, han er altså klar med meget mere musik her til din fredag aften, og så er der altså også toppen af nullerne fra klokken 20 af senere, og der får du altså alt det bedste musik fra nullerne. Så ja, jeg håber, du har lyst til at blive hængende her på Radio 100. Millennial er selvfølgelig retur igen på mandag fra klokken 14, så skal vi ikke bare aftale, at vi lyttes ved? Rigtig god weekend til dig.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få et velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Mekka.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Straffen for den milde voldsparagraf skal skærpes, hvis det står til regeringen. Forslaget kommer efter sagen, hvor en 32-årig svensk mand afgik ved døden efter et slag til et VM-fodboldarrangement i København. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Skærpelsen skal gælde i situationer, hvor man bliver dømt for det, der kaldes simpel vold, understreger ministeren. Det vil sige situationer, hvor en gerningsmand tildeler offeret slag eller skub, som offeret dør af. Strafskærpelsen skal gælde, hvis den pågældende tidligere har begået personfarlig kriminalitet, lyder det. Medicinpriserne er nu nede på et historisk lavt niveau. I årets andet kvartal kostede receptmedicin og apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin i gennemsnit under halvdelen af, hvad det kostede i 2005. Det oplyser Apotekerforeningen i en pressemeddelelse. Det skyldes blandt andet hård konkurrence mellem producenter af kopimedicin. Ifølge Danmarks Apotekerforening har vi herhjemme Europas laveste priser på kopimedicin. Mens nogle af vores fødevarer i supermarkederne er blevet billigere det seneste år, er det gået den stik modsatte vej for æg. Faktisk er prisen på æg steget med 8,4% på et år. Det viser tal fra Danmarks Statistik, skriver DR. Ifølge brancheorganisationen for danske ægproducenter skyldes prisstigningen både højere efterspørgsel på æg, som led i en proteintrend. Samtidig er der færre høner på grund af sygdommen som fugleinfluenza. Og dertil forventes en ny sæson af fugleinfluenza fra midten af september. At passe på sig selv er blevet et statussymbol, og det kan være med til at forandre cykelhjelmens image. Unge influencere deler videoer på sociale medier, hvor de opfordrer til at bruge hjelm. En trendforsker fortæller til TV2, at der er status i selvomsorg. Trenden gør ikke nødvendigvis hjelmen smart, men handler snarere om at finde fællesskab i at iklæde sig hjelmen. I dag bruger kun hver tredje ung mellem 16 og 25 år en cykelhjelm.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Der vil på vejrfronten være mulighed for enkelte byer mod øst, men ellers får vi nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og så har vi endelig ramt den fredag eftermiddag, fyraften og weekend. Tak til Mie. Mit navn er Kasper. Nu overtager jeg hele butikken.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Jeg spiller god musik for dig indtil klokken 8 i aften. Vi starter med Take That og Patience.

Take that, så patience fik du lige her på Radio 100 fredag eftermiddag. Jeg håber, du har fået fyraften. Og endelig kan kalde det weekends. Altså det der tidspunkt på arbejdsugen, hvor man kan tage det der sure, irriterende, tætsiddende arbejdstøj, smide det dybt ind i klædeskabet, og så finde det dejlige, bløde weekendstøj frem i stedet for. Ikke? Jeg håber, du har ramt den tid på ugen. Og mit navn er Kasper. Jeg kommer til at sidde her i studiet og spille musik for dig de næste 3 timer. Vi skal også dykke ned i musikhistorien. Se nærmere på datoen i dag, den 21. august. Vi skal have en kunstig eller korrekt quiz, og så skal vi selvfølgelig også tale om ugens komiker i denne uge. Han hedder Søren Dyr. Ham kan du faktisk lære en smule bedre at kende lige om et øjeblik. Hvor der også er Michael Jackson, Black or White i playlisten. Vi starter med Taylor Swift, verdens største popstjerne. Og The Fates of Ophelia.

0: på Radio 100. Ugens komiker i den her uge, han hedder Søren Dyr, og det kan være, at navnet ikke virker så bekendt. Men det burde det faktisk være for dig, fordi han har skrevet jokes til alle mulige forskellige af landets største komikere. Nu tager han også snart afsted med sit eget comedy show, og så har han også lavet jokes til Live for Bremen, og faktisk også sågar til Dansk Melodi Grand Prix, og det fortæller han om i ugens udgave af 100% Komiker-podcasten. Prøv lige at lytte med her.
1: Intet er sjovt for alle, og det er vanvittigt, at nogen prøver at slå ting op på det.
2: Mm.
1: Men det var også det, var det sikkert, du får på Melodi Grand Prix. Det skal være sjovt for alle.
2: Ja.
1: Tænker man, så skal jeg jo bare prøve at ramme den mildeste, laveste fællesnævner, som ingen kan blive sure over, men som ingen rigtig heller ikke griner af, men som mange folk siger, ah, ja.
2: Folk smiler måske.
1: Ja.
2: Det er succeskriteriet.
1: Sådan en lille, sådan, det er jo det, jeg siger, det er humor til mennesker, der lige er blevet opereret. Så man

0: Dejligt genhør med Milky Chance og Stolen Dance. Jeg håber også, at det gælder for dit vedkommende. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100, hvor der er The Scripts og George Harrison i playlisten lige om et øjeblik. Og så skal vi også dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 21. august. Det er faktisk en ret speciel dag, og det er ikke kun fordi det er fredag, men alle detaljer lige om et øjeblik.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Hov, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
14: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Sunes Multiservice.
18: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

George Harrison, Got My Mind Set On You. Fredag eftermiddag på Radio 100. Håber, du har fået fyraften og weekend. Mit navn er Kasper, og indtil klokken den bliver 8 i aften, der er det mig, der sidder i studiet og sørger for musikken til dig. Og lige om et øjeblik, der er det for Somber. Den sang, der hedder Homewrecker, men først så skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 21. august. Hvad er der egentlig sket på den her dato? Og vi starter tilbage i 1997 med dem her. For på den her dato tilbage i 97, der udgiver Oasis deres tredje album, Be Here Now, som bliver et af de hurtigst sælgende albums nogensinde. Det sælger mere end 350.000 eksemplarer alene på udgivelsesdagen. Og albumet er altså blevet til under et enormt forventningspres og et massivt stofmisbrug, og især kendt for sin meget overdrevne Wall of Sound, altså de her massive mængder guitarspor og meget sådan kaotisk lyd. Men det var altså på den her dato tilbage i 1997. Så springer vi hele vejen frem til året 2024, og hende her. Selvfølgelig Taylor Swift, som på den her dato for 2 år siden afsluttede den europæiske del af sin Eras-tur med et rekordshow på Wembley Stadium i London. Og det er altså Taylor Swifts 8. koncert på Wembley i løbet af sommeren, hvilket slår rekorden for flest af de her koncerter på én turné af én artist. Og med sin 8. koncert på Wembley, ja, der tangerer Taylor Swift samtidig rekorden for flest koncertaftener på stadionet under én og samme turné. Så ja, altså en ret stor deal for Taylor Swift, og det var altså på den her dato for 2 år siden, ikke? Vi slutter det musikhistoriske tilbageblik i 2025, altså sidste år, med dem her. For præcis 1 år siden i dag. Ja, der blev håndskrevne sangtekster og akkorder til et af Fleetwood Macs tidlige hits solgt for over 200.000 kroner på en auktion. Det originale manuskript til bandets britiske nummer 1 hit, Man of the World, tilbage fra 69, blev skrevet af bandets medstifter, forsanger og leadsgitarrist Peter Green. Og sangarket her er altså skrevet med blå kuglepen, det er rettet til med sort blæk. Det viser blandt andet, hvordan Peter Green har ændret nogle linjer i teksten og markeret de linjer, han var mest tilfreds med. Ved ligesom at sætte sådan et lille flueben efter hver færdiggjort linje. Så der kan man sådan ligesom tyde, hvad han i hvert fald selv har været mest tilfreds med. Som sagt, solgt på en auktion for 200.000 kroner præcis 1 år siden i dag. Så det er ikke bare fredag, det er en særlig dag i musikhistorien.

0: Jeg må bare sige, det er en af favoritterne for mit vedkommende i øjeblikket, Somber. Her der fik du Homewrecker på Radio 100 fredag eftermiddag. Der er nok også nogen, der kalder det fredag aften på det her tidspunkt. Men for mig, der starter aftenen sådan først for alvor kl. 18. Og noget af den rest af eftermiddag, der er tilbage, kan du bruge på at synge med på den her. A1 og Caught in the Middle er i playlisten lige om et øjeblik. Det samme gælder for Rasmus Seebach og søn. Så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
5: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
6: Christian?
5: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
6: Jeg er elektriker.
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

A1 og Caught in the Middle. Fredag eftermiddag på Radio 100. Ja, der er nok nogen, der siger fredag aften på det her tidspunkt, men for mit vedkommende, så starter aftenen altså først sådan rigtigt, når klokken den bliver 6. Så vi har lige en lille rest af eftermiddag tilbage, som du kan bruge på Rasmus Seebach og Søn. Den sang, der hedder Spiker, lige om et øjeblik. For Non Blondes er også på vej i playlisten, og så vil jeg også bare lige advare om, at hvis du befinder dig omkring hovedstadsområdet, her de næste måske op til 12 timer, så skal du lige være opmærksom på, at Reality Awards holder sommerfest. Det foregår i Nordhavn, hvor alle de her reality-kendiser, de deltager i en fest med røde løber og med musikalske indslag, og kunne jeg forestille mig også rigeligt alkohol. Så ja, hvis du skal i byen i København i aften, så pas lige på. Det plejer at gå rimelig vildt for sig, når de der Reality Awards-deltagere, de bliver sluppet løs, ikke? Nå, som sagt, For Non Blondes, what's up? Lige om et øjeblik, først en sang, som udadtil lyder lidt som et tømmerfirma. Men det er det ikke. Rasmus Seebach og Søn, det her, det er Spiker.

0: Four Non Blondes, so what's up?
1: Jeg vil godt lige give dig et par gode grunde til at blive her på Radio 100.
0: For det første, så er Dodo and the Dodos på vej. Når klokken den bliver 6, så får du også et nyhedsoverblik. Det er Roxanne klar med. Og så var det jo heller ikke længe, før vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Den skal jeg nok lige vende tilbage til lige om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt.

0: Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: God aften, her får du en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Træthed og mangel på energi fylder overraskende meget, når danske skolebørn selv sætter ord på deres trivsel. Det står klart i et studie fra Aalborg Universitet, der har fulgt elever fra 2. til 7. klasse. Forskerne peger på, at udmattelsen ikke kun skyldes mangel på søvn, men også opstår som følge af lange skoledage og konstante krav om at præstere. Samtidig reagerer børnenes kroppe forskelligt på trætheden. Hvor ældre elever lukker ned og bliver passive, reagerer de yngre ofte med uro og overgear. Danmark afviste for 2 år siden at hjælpe tysk politi med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream gasrørledningerne. Det fremgår af et tysk anklageskrift, som DR har set. Ifølge tyske anklager nægtede danske myndigheder at undersøge sagen på Bornholm og Christiansø på grund af en mulig trussel mod statens sikkerhed. Den danske anklagemyndighed vil ikke kommentere det konkrete samarbejde og henviser til Københavns Politi og PET. PET skriver til Ritzau, at efterretningstjenesten ikke kan komme nærmere ind på indholdet af det konkrete samarbejde. 9 ud af 10 af os indtager for meget salt. Det viser tal fra Fødevarestyrelsen, og ifølge forsker Niklas Brandborg kan det have alvorlige konsekvenser. Et højt saltindtag øger nemlig risikoen for forhøjet blodtryk, som kan føre til hjertekarsygdomme, det skriver DR. Danske kvinder spiser i gennemsnit omkring 8 gram salt om dagen, mens mænd spiser ca. 11 gram. Anbefalingen lyder imidlertid på 5-6 gram. Det meste af det salt, vi spiser, kommer ikke fra selve saltbøssen, men fra brød, pålæg, ost, færdigmad og generelt ultraforarbejdet mad. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er væk. Derfor vil Dansk Boldspilunion have en ny leder i spidsen for det internationale fodboldforbund. Det skriver unionen på sin hjemmeside. Utilfredsheden skyldes Infantinos forslag om at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Selvom forslaget nu er droppet, ændrer det ikke på bestyrelsens vurdering, fastslår DBU. Derfor vil det danske forbund arbejde sammen med blandt andet UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg.
0: Radio 100 med vejret.
1: Vi får her til aften tørt vejr med en del sol, og i nat fortsat stort set tørt med vekslende skydække. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Det er lige præcis, hvad vi er. Og det er fredag aften. Det er faktisk et af de bedste tidspunkter på hele ugen. Og tak, fordi du bruger den sammen med mig.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
2: Mit navn er Kasper. Vi skal snart i gang med aftenens kunstig eller korrekt quiz med facts leveret af min ChatGPT. Der kan du altså bevise, at du er den skarpeste kniv i skuffen. Jeg skal nok lige vende tilbage til alle detaljerne om et øjeblik, hvor Alex Warren og Ella Henderson er klar. Men først Kelly Clarkson.

Kelly Clarkson, Because of You. Fredag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig frem til klokken 8. Og som jeg også lige nævnte for et øjeblik siden, så nærmer vi os aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg vil godt lige give dig en forklaring på, hvad det egentlig drejer sig om. Fordi at den der alvidende chatrobot kommer jo på et eller andet tidspunkt og overtager hele verdensherredømmet. Der kommer en tid, hvor når du tænder for Radio 100, så er det en chatrobot, der sidder og taler til dig i radioen. Det må vi bare se i øjnene, sådan bliver det. Men indtil den radiofoniske dommedag, så kan vi jo lige så godt udnytte den her chatrobot til ligesom at hygge os lidt. Så jeg har fået to facts. En fact, der er kunstig, og en fact, der er korrekt. Altså en sand og en falsk. Og så er det op til dig og mig at prøve at finde frem til, hvad der ligesom er hvad. Og det gør vi altså lidt senere i den her time, så det kan du glæde dig til. Du kan jo også glæde dig til lige om et øjeblik, hvor jeg vil spille et lille klip fra afsnittet med Søren Dyr af vores 100% komiker-podcast. Søren Dyr, han er altså ugens komiker i denne uge, men det vender vi lige tilbage til om et øjeblik, hvor der også er Snap og Rhythm is a Dancer i playlisten. Først Alex Warren og Ella Henderson. Det her er Carry You Home.

0: Jeg ved ikke med dig, men for mig, der er det her bare lyden af weekend. Følelsen af fredag for Snap. Og Rhythm is a Dancer. Du lytter til Radio 100, hvor det i den her uge er Søren Dyr, som er ugens komiker, når der er opkommet i festival senere i år. Ja, så skal han rundt med sit nye stand-up show. Det kommer til at hedde En gylden aura af ubesværet dominans. Fint skal det være, ikke? Der kan du altså glæde dig til at se ham. Og så kan du jo lære Søren Dyr bedre at kende i vores 100% komiker-podcast med Elias Eliots. De får sig en snak om at være spider. Prøv lidt med her.
1: Jeg var en elefant. Man fik sådan nogle dyr, man skulle være.
2: Jeg var ulvunge.
1: Du var ulveunge?
2: Ja.
1: Ja. Vi er jo de, der er grønne nogen. Var det ulveunger?
2: Ja.
1: Okay, så var også ulveunge, men alle i vores lille havde dyr, så var der nogen, der var en tiger, nogen, der var en bjørn, og der var en elefant, fordi jeg huskede så godt.
2: Mm.
1: Hvilket jeg tror var deres måde at sige, du bærer rigtig meget nag, Søren.
2: Mm.
1: Du er et barn med meget nag i dig.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Søren Dyr. Du kan lære ham bedre at kende i vores 100% komiker-podcast med Elias Eliot. Måske lidt at gå og lytte til her i løbet af weekenden, ikke? Om et øjeblik, så skal vi kaste os over dagens kunstig eller korrekt quiz. Men inden da, kan du da lige skrue op for radioen og synge med på den her. For Train.

0: Drive-by i playlisten, og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Lige om et øjeblik, så er det quiz-tid. Vi skal kaste os over aftens kunstig eller korrekt quiz. Alle detaljer lige efter den her. Sabia, The Day After Tomorrow, og Tina Turner venter i playlisten lige om et øjeblik, så bare hold den her på Radio 100.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: til prisen.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
10: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i Parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Lyden af nullerne, og faktisk også lidt nostalgisk for mit vedkommende her, Sabia på Radio 100. The Day After Tomorrow. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab her på, i hvert fald i min overbevisning, et af de bedste tidspunkter på hele ugen. Ikke? Altså nu kan man tage det der sure arbejdstøj og smide ind i skabet, og finde det dejlige, lune og bløde weekendstøj frem i stedet for. Så er det også quiz-tid. Vi skal sætte gang i dagens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Jeg ved bare ikke, hvad der har været i forvejen, så det skal vi prøve herhen over de næste par minutter lige i fællesskab at finde ud af, ikke? Fact nummer et lyder sådan her. Forskning viser, at vi mennesker bedre kan lide personer, der laver små fejl. For eksempel spilder kaffe eller snubler over sin egen ben, end personer, der er fejlfri. Fact nummer to. Forskning viser, at vi mennesker generelt svarer hurtigere på beskeder fra fremmede personer, end fra personer, vi er forelskede i. Og det er simpelthen fordi, at vi overtænker svarene mere, når der er følelser på spil i de her beskeder. Og spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Med andre ord, hvad er sandt og hvad er falsk? Er den god nok, at vi bedre kan lide personer, som ikke er fejlfri, men laver de her små fejl? Eller bruger vi længere tid på at svare på beskeder til personer, vi er forelskede i? Svaret kommer lige efter Tina Turner.

To Do With It, som et øjeblik, så er både Teddy Swims og Mr. Big i playlisten her på Radio 100. Men inden da, selvfølgelig afgørelsen i min kunstig eller korrekt quiz. Og der er det i virkeligheden lidt en sandhed med modifikationer, at jeg siger min, fordi det er min ChatGPT, der udfordrer dig og mig til at finde ud af, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Jeg har fået de her to facts. Det er kun den ene af dem, der er rigtig. Fact nummer et. Forskning viser, at vi mennesker vi bedre kan lide personer, der laver små fejl, altså for eksempel spilder kaffe eller snubler over sin egen ben, end personer, der er fejlfri. Fact nummer to. Forskning viser, at vi mennesker generelt svarer hurtigere på beskeder fra fremmede personer, end fra personer, vi er forelskede i. Simpelthen fordi vi overtænker svarene mere, hvis der er følelser på spil. Spørgsmålet er, hvad er kunstigt og hvad er korrekt? Og altså mit bud vil være, at vi godt kan lide personer, der er fejlfri, fordi at det bliver sådan lidt for robot, så lidt for underligt, hvis en person ikke laver fejl. Så, alene ud fra egen erfaring, der vil jeg sige, at mit gæt er altså det fact nummer et, som er den sande fact. Så det skriver jeg lige her til min ChatGPT. Skal der lige komme svar retur, og den er god nok. Det er altså fact nummer et, der er korrekt. Pratfall-effekten er et klassisk psykologisk fænomen. Altså hvis en person virker kompetent, og så laver en lille fejl, altså for eksempel spilder kaffe, ja, så bliver det altså ofte en mere sympatisk person. Så ser vi dem mere sympatiske. Det gør dem menneskelige, det gør dem relaterbare, især hvis de i forvejen fremstår ret dygtige. Og fact nummer to var altså kunstig. Selvom at det føles rigtigt, og mange sikkert kan ikke genkende til det, ja, så findes der altså ikke dokumentation for, at vi generelt svarer langsommere til personer, vi er forelskede i. Sådan er det. Det er facit, så tak fordi du lagde med i min kunstig eller korrekt quiz i aften. Der er flere quizzer igen i næste uge. Og her er Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Man kan vel kalde det for en form for radiofonisk og musikalsk hold kæft bolsje på 5 minutter og 8 sekunder. Den er eddermemme lang. Særligt sådan her i 2026, hvor alting bliver kortere og kortere. Ikke? Det er en TikTok-generation. Men her er altså Meatloaf, I Do Anything For Love. Lige om et øjeblik en sang, som er 3 minutter og 40, og som du helt sikkert kan synge med på. Det er den her. No Doubt, It's My Life er på vej, og det samme det gælder for Hjalmar og Katinka. Ligger altså også og venter i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
7: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: No Doubt, It's My Life. Du lytter til Radio 100, stedet med 100% god musik, og mit navn er Kasper. Det var ikke så længe før den her på vej. Whitney Houston ligger og venter i playlisten. Det samme det gælder for Hjalmar og Katinka. Dem trykker jeg play på lige om et øjeblik. Men først, så skal vi lige tale om en ny undersøgelse, som er kommet ud i dag, som er sådan lidt, tør jeg godt at sige, gruopvækkende, i hvert fald for mit vedkommende. Næsten hver fjerde dansker skifter kun tandbørste 2-3 gange om året. Det viser en landsdækkende undersøgelse, som er foretaget af tandlægekæden Godt Smil. Så jeg vil bare lige sige, i aften, når du går ud på badeværelset, sætter gang i din første aftenrutine inden sengetid, så skal du måske lige overveje, hvornår du sidst har fået skiftet ud i din tandbørste, ikke? Og det vildeste det er, at blandt de cirka 25%, som så har svaret, at de ikke skifter tandbørste særlig tit, der har flere svaret, at der går mere end et halvt år, før de skifter tandbørste eller børstehoved på den elektriske tandbørste. Årsagen til, at det er ret vigtigt, det er altså, at plak på tænderne bliver sværere at fjerne med en tandbørste, der er slidt, ligesom at der også samler sig bakterier i børsten over tid. Så anbefalingen er altså, at skifte tandbørste cirka hver anden eller tredje måned, når hårene på børsten sådan begynder at sprede sig ud i alle mulige retninger. Ikke? Men tænk så engang at blive direkte adspurgt og så sige, at der går over et halvt år mellem, at man skifter tandbørste. Noget, som du måske stikker i munden i hvert fald 2 gange om dagen. Det er lidt grotesk, ikke? Stram lige op.
1: Jeg

0: også er værd at vente på. Det er Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Det er den næste sang i playlisten lige om et øjeblik. Og hvis du er fan af Dido, Tobias Rahim og måske Andreas Odbjerg, så er du også landet det helt rigtige sted. Så bare bliv her hos mig.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: timer er gået. Heldigvis så har vi en time tilbage i hinandens selskab her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig frem til klokken 8.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Altså bare lige, hvis du ikke fangede den i første omgang, ikke? Og husk, at du kan have Radio 100 med på farten hele døgnet rundt, uanset hvor du er henne, hvis du downloader Rayo-appen. Og den er gratis. Se at få det gjort. R-A-Y-O.

jeg vil ikke rigtig at præsentere dig for den her sang. Du ved udmærket godt, hvem det er. Du har sunget med på den tusindvis af gange, så tillad mig i stedet for at præsentere mig selv. Mit navn er Kasper. Jeg er jo fast til aftenen vært her på Radio 100 og sidder og holder dig i ørene med god musik, indtil klokken den bliver 8, og jeg skal sige, jeg er faktisk rigtig glad for, at du lytter med. Både selvfølgelig oplagt, fordi du lytter med, men også fordi, når jeg sidder her om aftenen og kigger ud på kontorlandskabet, så er det et affolket kontorlandskab. Der er forladte møbler, der er slukkede computerskærme, folk er smuttet afsted på weekend, så det kan man godt forstå. Det håber jeg også for dit vedkommende, at du er. Men derfor så er det jo bare ekstra dejligt, at du sidder ude på den anden side af højtalerne, ikke? Så kan vi holde hinanden ved selskab. Om et øjeblik med Pink, Just Give Me A Reason. Det var heller ikke længe, før vi skal tale om ugens komiker i den her uge. Han hedder Søren Dyr. Men først en sang, som kan få varmen lidt op i sædet. Jeg får Inner Circle.

0: I dag er en stor dag for fodboldspublikummet. Premier League, altså den bedste engelske liga, starter igen. Og det er med mesterne fra Arsenal, som møder oprykkerne fra Coventry City. Det er med kampstart her fra kl. 21. Og det er jo lækkert, hvis man er vild med fodbold, hvis man elsker, når bolden den ruller på skærmen. Og hvis man til gengæld ikke kan overskue det mere, så vil jeg sige, at du har lige et par timer til at skynde dig hjem og gennem fjernbetjeningen. Og hvis du bliver her på Radio 100, så er der både Coldplay og Eurythmics i playlisten lige om et øjeblik. So before you go,
1: could we try to hold on tight? Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang. Yeah, we have some good times, good
2: times. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Hov, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
10: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
11: Christian?
10: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
11: Jeg er elektriker.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Eurythmics, When Tomorrow Comes, fredag aften på Radio 100, hvor ham her er i playlisten lige om et øjeblik. Christoffer, ham med gitaren og Britney Spears' Baby One More Time, den kan du altså også synge med på, hvis du bliver lige her hos mig. Og mit navn er Kasper. Inden da, så vil jeg godt lige præsentere dig for ugens komiker i denne uge. Han hedder Søren Dyr, og det kan da godt være, at du sådan som udgangspunkt ikke lige kan genkende til navnet. Det kommer du til. Altså for det første, så har han lavet sine egne stand-up ting. Han har også skrevet jokes for en masse andre store danske komikere, også til forskellige tv-programmer og til, ja, sågar har han faktisk lavet jokes til Dansk Melodi Grand Prix. Men Søren Dyr, han var altså også en af skribenterne bag Live for Bremen, og det fortæller han om i den her uges udgave af vores 100% komiker-podcast. Prøv lidt med her.
1: Så husker jeg også bare, at sæsonen, hvor der var lidt presset stemning, og har vi ikke tid og ting sejler, og vi er ikke selv glade for resultatet. Og så kommer Kasper og siger, ej, det går pisse fedt. Jeg forresten tilføjet talkshow bagefter, som jeg nu fokuserer på. Der kommer til at hedde Aloha. Og så siger han, hvad? Jeg tager lige nogle af forfatterne til at skrive nyheder til det. Og vi siger igen, hvad? Og så siger han, og forresten, vi har en fest på fredag. Jeg har lejet en elefant. Hej, hej. Og man sad tilbage og tænkte, det her er jo, altså, ej, men det er sådan noget Steve Rebell, Studio 54-agtig, ja, manisk energi hele, ja, tiden. Og jeg elsker manisk energi, men så når man sad fredag aften og så produktet, tænkte man, er vi for maniske?
0: Ja, du kan altså lære Søren Dyr bedre at kende i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Der er en god lytter til weekenden. Og her, der er Christoffer.

0: Tvivl, en af de allerstørste sange fra slutningen af 90'erne, den her fra 98, Britney Spears og Baby One More Time. Fredag aften på Radio 100. Bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Vi skal lige spole tiden 2 år frem lige om et øjeblik med den her. Nelly Furtado, I'm Like a Bird, og så er Jonah Blacksmith og Mac Des også på vej i playlisten. Så fortsæt fredagen her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min egne.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
16: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
18: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
19: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Helt ærligt, tankeeksperiment. Hvis du kunne sprede dine vinger ud og flyve et hvilket som helst sted hen i verden, hvor skulle det så egentlig være? Altså, hvis I for mit eget vedkommende, der måtte det da godt være et eller andet sted med noget sandstrand og en kokosnød cocktail. Og et sted, hvor man ikke behøver at have lange bukser på. Det vil jeg synes var meget lækkert. Og det, der er det fede ved det, det er, at selv hvis du rent faktisk skal derhen, så kan du også have Radio 100 med dig på farten. Fordi vi har en app, den hedder Rayo, altså R-A-Y-O. Den er gratis, og det er altså der, hvor du har mulighed for, ja, at lytte til Radio 100, uanset hvor i verden du befinder dig. Du kan også høre alle vores søsterstationer. Du kan høre alle vores podcasts, eksempelvis 100% komiker med Elias Elliot, men også Mørkeland og Fantino og Bunde og alt muligt andet ligger inde i Rayo-appen. Og den er gratis for pokker, og det er der jo nærmest ingenting, der er her i 2026. Så tag nu lige og udnytte det. R-A-Y-O. Her er Jonah Blacksmith og Mac Desperate Jonah.

0: Fra soundtracket til Dirty Dancing, her Eric Carmen, Hungry Eyes på radioen. Klokken er mange, og jeg skulle til at sige, at du er taget til fange, men det er faktisk tværtimod det modsatte. Jeg skal til at give slip på dig og sende dig videre i radiobølgerne. Det er nemlig fyraftenstid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper. Men helt ærligt, fortsæt fredagen her på Radio 100. Lige på den anden side af klokken 8, så er det altså toppen af nullerne, vi åbner for. Alt det bedste for det her fuldstændig legendariske musikårti. Og jeg kan da godt lige løfte lidt af sløret. Der er både Leona Lewis, Infernal, Nick & Jay, Kylie Minogue, Beyoncé, alt muligt andet, der venter i playlisten lige om et øjeblik. Så fortsæt fredagen på Radio 100, og have en forrygende weekend, ikke?
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
4: Så er vi i field.

0: Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
9: replace. Disko dag, der kommer der skyer
10: ind til øst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet. Så

0: skal du have super service. Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
10: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
11: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
17: Radio 100 er 100% sjov, og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
8: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
20: Miau. Miau, miau, miau. Miau, miau. Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau.
21: Christian?
20: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
21: Jeg er elektriker.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

0: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
3: Carglass replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Ah, Jarne, er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring
6: det,
7: i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
9: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
8: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
8: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
8: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til
4: Fleggaard. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
6: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Men jeg smutter.
2: Hvor skal du hen?
1: Til Kamp i Parken.
2: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
1: Tjek.
2: Og midlertidig opbevaring?
1: Og tjek.
3: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
4: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: So, before you go, could we try to hold on tight?
8: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang der er jeres yndlingssang.
9: Good times. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.

0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
22: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
23: Christian?
22: Miau, miau, miau, miau, miau.
23: Jeg er elektriker.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter Kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Men jeg smutter.
17: Hvor skal du hen?
16: Til kamp i parken.
17: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
16: Tjek.
17: Og midlertidig opbevaring?
16: Og tjek.
18: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: Tag den smarte vej til Sverige. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: opdatering. I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Sunes Multiservice.
1: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
0: Sunes Multiservice.
1: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger...

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'n Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Radio 100 er 100% sjov. Og lige nu, 100% god musik i toppen af nullerne.

0: 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
2: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: gratis til prisen.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
13: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
14: Christian?
13: Ah, miau, miau, miau, miau, miau.
14: Jeg er elektriker.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
7: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
9: Carglass Replace. Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Radio 100 er 100% sjov, og lige nu 100% god musik i toppen af nullerne.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together, we have work to do.
6: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie, The Shards.
7: There's something going on.
4: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
8: Took you long enough.
4: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej, hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
8: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian.
17: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
18: Sunes Multiservice.
19: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Men Sunes Multiservice.
19: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Søren Dyr.
24: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau.
25: Christian?
24: Miau, miau, miau, miau, miau.
25: Jeg er elektriker.
23: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
0: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
11: Pull yourself together. We have work to do.
10: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
12: Jeff!
10: Den nye spændingsserie The Shards.
13: There's something going on.
10: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
10: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidige.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad

0: alle glæder sig til. Find din favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.